Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat aina. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus, pikkupoika Vuorela, tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen, mitä se tekee meidän kehossa ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena ja se on oikeastaan siis rustoa ja sen takana on äänihuulet ja se suojelee vähän niitä ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Retro Radio. 15 vuotta Retro Radiota.
7: Anna aivaa.
8: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
7: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suuri.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Oltiin kavereiden kanssa ulkona. Ja mä siinä sitten pongasin maasta tommosen mikropitsan. Ja mä en tiedä, kauan se oli siinä ollut, mutta jonkin aikaa ainakin. Siltä se vähän vaikutti. Ja oli sit vähän syötykin jo. Mutta mä sitten päätin sitä haukata sitä mikropizzaa. Ja kysymys kuuluukin, että olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi. Vai.
3: Ja nyt on tämänkertainen tarinan kertoja meidän harjoittelija Anni studiossa. Moi.
1: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä olit kavereiden kanssa liikenteessä ja bongasitte maasta sitten tämmöisen niin kuin vähän ryvettyneen mikropizzan, mitä oli joku vähän syönytkin. Ja sulla oli ilmeisesti sen verran nälkä, että sä itsekin nappasit siitä sitten palasen. Mikä ei tietenkään ole suotavaa, mutta nyt meitä kiinnostaa tietää sekä minua että Hitmixin kuulijoita, että olitko sä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: No siis tämä todellakin tapahtui lapsena. Varmaan ehkä ykkös- tai kakkosluokkalaisena, koska siis näin aikuisiällä, niin mä en kyllä mistään rahasummasta tai ihan sama kuinka nälkä, kuinka pleksit olisi, niin en mitenkään voi syödä ruokaa maasta.
3: Miten se on jäänyt sun mieleen? Et varmaan niin kuin hirveästi siitä ympäriltä muista asioita, mutta oot sä niin kuin jälkeenpäin tajunnut, että olipas järkyttävä suoritus vai muistutteleeko sun kaverit sua niin kuin tästä tänäkin päivänä vai tuliko vanhemmille siitä viestiä, että hei täällä vedetään niin kuin mikropizzaa maasta vai miten se meni, muistatko?
1: Ei siis, mä muistan vaan sen, että mulla on itselläni tästä muistikuva, että luojan kiitos, tästä ei kukaan mua niinku muistuttele varsinaisesti. Ja tämä tapahtui niinku kouluajan ulkopuolella, että en mä siitä kiinnikään jäänyt. Mutta mulla on jäänyt siis joku muistikuva, että mä oon näin tehnyt ja joskus jonkun purkankin varmaan maasta syönyt. Että se oli viimeinen kerta, kun näin on käynyt ja mä muistan sen elävästi ja se puistattaa mua ihan hirveästi. Mä oon niin bakteerikammonen, että jotenkin. No mutta ainakin silloin on niinku kerätty sitten hyvää vastustuskykyä, jos ei muuta.
3: Selkeästi sä oot alitajuisesti tiennyt, että tää on väärin, kun se on jäänyt mieleen.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: sexy and I know it.
1: Hitmix.
2: Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
3: Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska se olisi liikenteelle haitaksi.
4: Voitko kuvitella, mun frendi laittoi mulle kuvakaappauksen Tinderistä. Hän oli törmännyt siellä mun puolison Tinder-profiiliin.
5: Oho.
4: Ja mä raivoistuin. Koska hän ei siis todellakaan oo hauskaa seuraa.
3: Mitä ero on jonnella ja porkkanalla?
4: No?
3: Porkkana on kasvatettu.
4: Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja?
3: Olen miettinyt sitä aina. No.
4: Siis, että hän näkisi paremmin.
2: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
6: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, tai mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorela tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
6: Nutra, big

0: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
1: Ja keskipäivän unelmia, sehän on siis jutun juoni. Mun WhatsApp on nyt täyttynyt sanoista, mitä täällä ehdotellaan. Millä minä sitten käskytän tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan. Kolme sanaa mä siis valitsen. Ja täällä on heitelty muun muassa villahousuja. Täällä on heitetty punaista paniikkinappulaa. Täällä on heitetty järvisydäntä. Kansalaisaloite. Miten olisi jotain sensuellia mykyrokasta? Sotilasvala on täällä myös nostettu. Hei, Tinder, ei ole huono muuten toikaan. Ja avioehto löytyy täältä. Täällä on hirveän hyviä sanoja. Mä haluaisin jotenkin taas lähteä hakemaan tosi kaukaa tätä hommaa. Ei tehdä tätä tekoälylle helpoksi, niin otetaan tuohon toi kummitusjuna. Se mua kiinnostaa. Sehän voi olla sensuaaliympäristö. Mutta sitten lähdetään vähän sotkeen, sitten otetaan siihen villahousut ja otetaan siihen kebabkastike. Nämä kolme sanaa, eli kummitusjuna, villahousut ja kebabkastike. Mä käskytän näillä sanoilla tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Huvipuiston yössä tuoksui makea popcorn ja paistettu rasva. Kummitusjuna pysähtyi äkisti kesken matkan ja sen pimeydessä Tiina tunsi Villen käden liukuvan reidelleen. Villahousut, Ville henkäisi nauraen, kun sormet kohtasivat yllättävän esteen. Unohdin, että oli kylmä aamulla, Tiina kuiskasi, mutta hänen äänensä värähti, kun Ville löysi paljasta ihoa. Hämärässä heidän huulensa kohtasivat, ja kun valo yhtäkkiä räpsähti päälle, Ville mutisi: ja sulla on vieläkin kebabkastiketta suupielessä. Tiina virnisti ja nuolaisi hitaasti huulensa puhtaaksi. Haluatko maistaa?
0: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Saara täällä. Mitäs tytti?
3: Noni, siinä meni tonni nyt.
2: Ei, älä viitti, oikeesti.
3: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
2: Hei. Toi sattu vähän.
4: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata:
2: minä rakastan Hitmixiä.
4: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Talkoothan on semmosia, missä yleensä tarjolla olutta.
2: Joo.
1: Tiedätkö, mitkä on semmoset talkoot, missä ei tarjolla olutta laisinkaan?
2: No.
1: Olkoot.
2: Jotenkin tuon vanhemman sukupolven kanssa välillä vähän hankalaa puhua esimerkiksi niinku uudesta teknologiasta, että kävin tuossa sairaalassa moikkaamassa mun pappaa ja sitten alkaa siinä mulle niinku selittämään, että kuinka niinku mun sukupolvi turvautuu liikaa teknologiaa. Mm. Mä nappasin hänet irti siitä hengityskoneesta.
1: Ties Jussi, kun sä oot vessassa, niin kummalla kädellä sä pyhit?
2: Se oikealla kädellä.
1: Hyvin, mä pyhin ainakin paperilla.
2: Joo. Tiedätkö, minkä takia Michael Jackson ei voi mennä lähelle kouluja?
1: No?
2: Hän on kuollut.
1: Aivan.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

Energyn. Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hit Mix. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119€ tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
9: What a what? Entis
8: Mutlandin

0: uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
12: oli ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: No niin, isä.
19: Joo.
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
0: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Say low. Yeah, this

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein

0: Kahvit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus. Sanomat, mistä todella puhutaan.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Ska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: be me.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Autoveks on yksinkertaisesti paras tapa myydä

0: auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103.5.
1: Hitmix.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö, niin mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: minkälainen henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hit Mix.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä?
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Sanna tekee kotona töitä.
20: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
21: Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
23: Marko, kotiturva hälyttää.
22: Aha.
23: Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
25: Kisu hei, laitetaanko matolääkeen? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot.

0: apteekista.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Mika tässä, moi. In and Hot on mun suosikkibiisi, koska siinä on niin mukaansa tempaava rytmi.
0: Hitmix, sydän kuuntelijat.
2: Hit.

0: Minä olen hittumiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiään.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Mä rakastan hitmiksin juontajia, koska aina joka kerta, kun mä laitan kanavan päälle, niin mulla tulee semmonen fiilis, että ne tykkää myös musta ja ne ottaa mut hyvin vastaan.
0: We love you guys.

0: annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksi tahtivehjä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu ilon.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys,

0: Veikkanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: No moi, mä oon Harri. Mä rakastan hitmiksiä sen takia, että siinä on mun tyylistä musiikkia.
0: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Moikka.
6: Päivää.
5: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
5: No, meitä olisi 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
7: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Moi, mä oon Pinja ja David Gettan Titanium on aivan loistava pumppibiisi, koska sitä on musiikin tahtiin sitten urheilua harrastettu ja pumpattu, niin se sopii siihen aivan loistavasti.
0: Hitmix. Loves Ysäri.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Ja tässä moikka. Hitmiksi juontajista Joonas on mun lemppari, mutta kaikki muutkin tulee samalla viivalla. Että tosi vaikea valita, että kaikki ootte hyviä.
0: Hitmix Loves 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Moikka, Kristina täällä. Kain Padaparapastu on ehdottomasti paras, koska se saa aina hymyn huulille.
0: Hitmix, sydän kuuntelijat. Hitmix.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat aina. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.
1: Moi, mä oon Pinja ja elämässäni rakastan tietenkin perhettä, ihanaa taaperoa ja puolisoani ja meidän kahta karvasta kissaa, vaikka niistä kissoista välillä tekisi mieli tehdäkin semmoset Davy Crockett-hatut, kun ne vähän pyllyilee, mutta rakkaita ne on silti.
0: We love you guys.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
14: ja todellisuus kohtaavat,
13: maagikot palaavat keväällä 2027
14: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
13: Pete Poskiparta,
14: illusionisti
13: Joni Pakanen,
14: taikuri
13: Robert Jägerlund
14: sekä sirkusakrobaatit
13: Kate ja Pasi.
14: Show,
13: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
14: The Art of Illusion.
13: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha!
16: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Aija tässä, moikka. Mun lemppari on siellä, tää toiveena oli tää E-Typein Here I Go Again. Se on hyvä biisi, se saa menoon mukaan.
0: Me rakastetaan teitä. Hitmi.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: No, moikka, Kristina tästä. Minun perheeni on niin mahtava ja kissa on niin mahtava, että rakastan heitä.
0: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Nyt myös Kuusamossa. 101,8. Hit Mix.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
27: Saanko häiritä?
28: No johan te häiritsette.
27: Kiitos ja anteeksi.
28: No saatte.
27: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
28: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
27: Oikein veikattu.
28: No kuten tapanani on.
27: Se on hyvä tapa.
29: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.
1: Moi, mä oon Jyri. Mä rakastan Hitmixillä Will.i.am ja Britneyn Scream and Shoutia, koska se on yksi parhaista biiseistä, mitä on ikinä tehty, ja sen musavideo on aivan mukaansa tempaava.
0: Loves Ysäri.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Moikka, mä oon Mia. Ja mä rakastan hitmiksiä sen takia, koska työpäivän aikana ei soita samoja biisiä moneen kertaan.
0: Hitmix Loves 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Torstaisin aina ammattibingossa etsintä kulutetaan joku ammatti ja yritetään Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Ja tänään oli hakusessa mun mielestä ainakin vähän erikoisempi ammatti. Yllätti, että parikin tyyppiä laittoi mulle viestiä, että hei, täällä ollaan kuulolla ja ollaan koiratrimmaajia ja toinen heistä on Marianne. Moi Marianne.
2: No moi.
1: Saat koiratrimmaaja, mistä päin?
2: Rovaniemeltä.
1: Onko sulla joku tämmönen oma yritys vai oot sä sitten jonkun toisen yrityksen leivissä?
2: Joo, mulla on oma yritys.
1: Miten ihmeessä sä päädyit trimmaamaan koiria?
2: No mulla on aika pitkä eläinalan koulutus muutenkin ja sitten minun opettaja soitteli, että nyt olisi trimmaajan ammattitutkintokoulutus lähtemässä käyntiin, että haluaisinko tulla opiskelemaan ja mulla on aina ollut tai 25 vuotta ollut villakoiria ja trimmaaminen on silleen tuttua, niin päätin, että siinäpä sitten hyvä ammatti opiskella itselle.
1: Just mulla tulee aina koiratrimmaamisesta mieleen nimenomaan siis villakoirat. Onko villakoirat niinku sun yleisin asiakas?
2: No melkeinpä mulla varsinkin, koska minä olen tavallaan erikoistunut villakoiriin, mutta kyllä käy niinku hyvin monenrotuisia laidasta laitaan.
1: No kerropa mulle nyt sitten, aloitetaan näistä eläinasiakkaista, niin moni omistaja ihan varmasti stressaa välillä sitä, että kun mä tuon sen mun koiran sinne trimmattavaksi, niin se käyttäytyy ihan sairaan huonosti. Niin onko sulla semmosia niin sanotusti huonosti käyttäytyviä koira-asiakkaita, jotka ei tykkää siitä trimmaamisesta niinku yhtään?
2: No kyllähän niitäkin ehkä pari on, mutta valtaosa on kuitenkin semmosia, että vaikka ne kotona tuntuisi toivottomilta ja hankalilta, niin sitten ammattilaisen käsittelyssä ne on tosi kiltisti ja minun mielestä koirat on vähän semmoisia vieraskoreita, että
1: eiks
2: ne
1: niin?
2: Sitten tykkää olla paremmin, mitä ne on, niin siellä sitten.
1: Niin, ja sitten sille omalle omistajalle on kiva kiukutella, mutta sitten kun ollaan, omistaja lähtee, onko se muuten just näin, että se omistaja häädetään vähän niin kuin pihalle, että me tehdään tämä nyt tässä kahdestaan?
2: No kyllä se yleensä sujuu paremmin, kun omistaja ei ole paikalla.
1: Onko sulle käynyt semmoisia tilanteita, että sä oot trimmannut koiran, omistaja tullut paikalle ja katsonut silleen, että ei näin?
2: No, on ehkä pari kertaa käynyt sillä lailla, mutta yleensä silloin ollaan, niin kuin on ollut jokinlainen kommunikaatio katkos meidän kesken, tai sitten koiran turkki on vaan yksinkertaisesti ollut siinä kunnossa, että sille ei ole voinut tehdä sitä, mitä omistaja on toivonut.
1: Tuleeko sulle koskaan semmoisia vähän villeempiä ehdotuksia, että hei, vedäpä mun koiralle irokeesi?
2: No täällä pohjoisessa vähän vähemmän niitä tulee, että mutta on niitä paria, varsinkin just näitä muotoiltavia niin kuin villakoirilla, niin kyllä siinäkin saa joskus olla luova ja omistajat tykkää semmoisista erilaisista trimmauksista.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Uhuu, Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No mitäs tänään? Ravintoloissa on huomattu, että asiakkaiden erikoistoiveet ovat menneet jo liian pitkälle. Ruokavalioita ja annoksia räätälöidään nykyään niin paljon, että yhden menun suunnittelu voi viedä kokilta tunteja. Tästä oli nyt sitten lehdessä juttua. Pitkän linjana suomalaisen keittiömestarin mukaan muutos on ollut valtava viimeisten vuosikymmenten aikana. Eli ennen ravintolassa kysyttiin, että mitäs teillä on tänään, ja nykyään kysytään, että voisiko tän saada vegaanisena, gluteenittomana, ilman sipulia ja mielellään niin, että ei mikään raaka-aine ole koskaan tavannut pähkinää. Ja sit lopuksi tietysti tarjoilija kysyy, että no maistuko? No ihan hyvää, mutta mä olisin ehkä ottanut sen alkuperäisen. No sit mennään kasvatukseen, nimittäin jenkkiläinen kulttuurianalyytikko Anthony Bradley on julkaissut tämmösen ohjeen siitä, miten kasvatetaan pojasta mahdollisimman tylsä ja naisten silmissä epäkiinnostava. Eli keskity vaan yhteen harrastukseen, jätä taide ja musiikki pois, anna puhelin mahdollisimman aikaisin ja opeta, että hyvä luonne tarkoittaa lähinnä sitä, ettei joudu vaikeuksiin. Ja Bradleyn pointti on, että nuorelle pitäisi rakentaa uteliaisuutta, käytännön taitoja ja kykyä keskustella erilaisista asioista. Eli ilmeisesti deittimarkkinoiden uusi salainen ase on persoonallisuus. On vähän kova konsepti vuodelle 2026. No mut hei, sitten Suomessa kehitetään puhelua, johon ei tarvitse enää edes vastata. Nimittäin uudessa IMS-puhelussa näet, kuka soittaa ja miksi, ja sä voit esimerkiksi sopia ajan varauksen ilman varsinaista keskustelua. Teknologiaa kehittävät suomalainen Skylark, Elisa ja Nokia, ja sen pitäisi auttaa myös huijauspuheluiden tunnistamisessa. Siis vitsi, miten hieno uutinen meille suomalaisille. Me ollaan käytetty vuosikymmeniä tekstiviestien kehittämiseen, jotta ei tarvitsisi puhua ihmisille. Ja nyt me ollaan vihdoin viimein korjattu puhelin niin, että sä näet suoraan, että mitä asiaa jollakin on.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Hei.
20: Hei.
19: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
20: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
19: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
20: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
21: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mä tuossa perjantaina oikein, tiedätkö, havahduin miettimään omaa elämää. Oikein tällainen suuri ajattelija Kiviharju tässä, terve. Mä siis huomasin jotenkin, että mun viikonloputhan on aivan täysin muuttanut muotoaan. Tiedätkö, kun aikaisemmin ehkä on mennyt silleen, että no arkena ei sulla ole aikaa tehdä mitään muuta. Töissä käydään ja sitten mennään kotiin ja tehdään ruokaa ja siinä ollaan. Ja viikonloppuisin sitten täytetään se kalenteri, että nähdään kavereita, harrastetaan ja sitä rataa. Ja sitten maanantaina meet puoliväsyneenä takas siihen oravan pyörään niin sanotusti. Ei mulla ole tällaista enää ollenkaan. Mun niin kuin arki on myös täynnä kaikkea kivaa. Ehtii harrastaa, ehtii nähdä kavereita. Tykkää käydä töissä, että on, tiedätkö, löytänyt sellaisen niin kuin balanssin. Tytti 44 V-täs, terve. Ja se on aika kivaa. Tiedätkö, kun joskus aikaisemmin ehkä nuorempana

0: kun olisi pitänyt mennä ajoissa nukkumaan, niin ei, nyt herra jestas sentään, nyt on viikonloppu, niin nyt mennään. Nyt kun kello lyö perjantai lauantai illalla 21, niin mä oon ihan valmis. Eikä haittaa, tiedätkö, yhtään, että selaat somea ja katot, että siellä kaikki kaverit on jossain bailaamassa, on juhlissa tai jossakin muuten nauttimassa älämölöstä tai tällaisesta, niin ei tule yhtään sellaista FOMO-tunnelmaa, että jäisi jostain paitsi. Päinvastoin, mä nautin siitä, kun ei tarvi olla missään hälyssä ja tamppailemassa, jos ei siltä tunnu, kun saa oikeasti ottaa ihan rennosti. Tiedätkö, mistä mä puhun? Oot sä havainnut tällaista itsessäs?
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Saija täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että tiedän niin mistä puhut. Mä oon ihan samanlainen. Ja nykyään välillä ihan jopa toivoo, että kumpa viikonlopuksi sovittu meno peruuntuis, kun ois mieluummin vaan sohvan nurkassa katsomassa telkkaria. No kato just tää!
1: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis, mitä siellä oikein tapahtui?

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun

0: Ei olla.
1: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Diesel ja bensan hinta, sehän puhututtaa. Ja Iltalehti kertoo, että dieselin hinta kävi sunnuntaina Inarissa lähellä 3 euron haamurajaa. Ivalon ST1-asemalla se maksoi silloin peräti 2,909 euroa litralta. Ja nämä polttoaineiden kovat hinnat, nehän on saanut kovia reaktioita aikaan suomalaisissa. Moni Iltalehden lukijakin on kyselyssä kertoneet päättäneensä vähentää autoilua sen johdosta. Joku sanoo näin, että kovat hinnat aiheuttaa sen, että tulee jäätyä kotiin sen sijaan, että lähtisi käymään kaupungissa tai ylipäätänsä ostoksilla.
3: Ja Ruotsissahan tosiaan on tehty pelimuoveja, että siellä on saatu se hinta alemmas, niin porukkahan käy tankkaamassa siellä aika huolella. Että eräskin tuttava kertoo, että siellä on aika pitkät jonot. Jonot suomalaisia tankkaamassa rajan toisella puolella.

Mä itse ajattelen tätä tällä tavalla, ja säkin huomasit, että mä tuolla Facebookissa eksyin kinastelemaan tästä bensa-asiasta, ja ei nyt mennä ehkä sen syvemmin tähän asiaan, mutta enkä ala nyt tässä naljailemaan mistään euron bensasta tai vaikuttaako maailman markkinat ja näin poispäin, minkälaista tämmöistä ehkä bensapopulismia tässä maassa on kuultu, mutta että kyllä mä näen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun rekat ei liiku ja ihmiset ei voi mennä töihin, niin silloin pitää tehdä enemmän. Että onko tehty tarpeeksi, on yksi kysymys, mutta jos tilanne on toinen, niin kuin mä kuvailin, niin silloin pitää tehdä enemmän.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta hitmiksiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata. Sekä

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Sanomat, mistä todella puhutaan.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkynyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio

0: yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Purilainen Jenni Vuorinen sai tarpeekseen polttoaineiden hinnoista ja on perustanut Facebookiin Älä tankkaa -päivänä lokakuun toiselle päivälle. Ja tässä on pikku yksityiskohta, joka tekee tästä heti paremman. Nimittäin Jennillä ei ole ollenkaan ajokorttia. Ja tähän tempaukseen on ilmoittautunut jo nyt 6700 ihmistä ja kiinnostuneita on yli 13 000. Ja tavoitteena on painostaa päättäjiä ja saada bensan ja dieselin hinnasta pois jopa 30-50 senttiä litralta. Ja seuraavaksi suunnitteilla on sitten kokonainen viikko, jolloin boikotoitaisiin Nesteen asemia. Tietyllä tavalla niin kuin pakko nostaa hattua, että Suomessa polttoaine on nyt niin kallista, että jopa jengi, jotka ei edes aja autoa, on silleen, että nyt riittää. No hei, nyt ollaan selvitetty tutkimuksissa, että rakastumisella ja läheisillä ihmissuhteilla voi olla ihan todella mitattaviakin vaikutuksia ihmisen kehoon. Tämmöisessä tutkimuksessa seurattiin 47 nuorta naista ja havaittiin rakastumisen yhteydessä muutoksia immuunijärjestelmään liittyvien geenien toiminnassa. Se ei tarkoita, että rakkaus kirjaimellisesti korjaisi geenejä tai parantaisi sairauksia, mutta jotain siellä kehossa siis ihan oikeasti tapahtuu. Eli hyvä parisuhde voi vaikuttaa sun geeneihin, huono parisuhde lähinnä siihen, että kuinka usein sä käyt terapiassa. Kuntarahoituksen tutkimuksessa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, että kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Mukana oli 22 kaupunkia ja onnellisimmaksi nousi Espoo. Espoolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,81 ja toisessa päässä oli sitten Pori. Heidän tulos oli 6,43. Pori on siis Suomen onnettomin kaupunki. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, vihdoin joku kilpailu, jossa ässät ei jäänyt viimeiseksi.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni!
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Järbori!
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Moikka.
23: Päivä.
22: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
23: Selvä. Ja monelleko hengelle?
22: No, meitä olisi se 1300.
23: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
25: Päivää.
26: Hyvää päivää.
25: Saanko kysyä?
26: Aineesta kysyä saa.
25: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
26: Ainakin ruokaostokset.
25: Kyllä, ruokaostokset.
26: Tietäjät tietää.
25: Tiedetään.
27: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Ysärit.
29: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ne julkisten välitseet nyrkkeilymatsit, nehän on puhututtanut viime aikoina ihmisiä. Kertakaikkisesti kiehtoo se, kun kuuluisat ihmiset, jotka eivät ole nyrkkeilijöitä, nyrkkeilee keskenään. Ja nyt sitten mielenkiintoinen nimi nousee kehään. Tämä on semmoinen nimi, mitä ollaan täälläkin Hitmixin iltapäivässä vähän kisuteltu, että Oku, olisiko tästä sulle vastukseksi tällaisessa matsissa tästä henkilöstä. Ehkä arvelet jo, että kenestä kyse. Kyseessä on Esko Eerikäinen, radiokollegamme. Ja Iltalehti kertoo, että Esko Eerikäinen tulee nousemaan kehään Vaasassa järjestettävässä Crash Fight-tapahtumassa. OG Ullamaijaa, eli Tatu Varvikkoa vastaan, ja jos joku ei nimeä tunnista, niin kyse on siis räppäristä.
3: Joo, tämä on tämä Panu Hörkön järjestämä kamppailuilta, ja mä näinkin tämmöisen somevideon, jossa Esko sanoi tästä OG Ullamaijasta, että hän ei tiedä kukaan kyseessä, ja sitten OG Ullamaija siihen sivalsi jotain strippariläppää, eli tuommoista pientä nahistelua jo sanallisesti tuohon niin kuin asiaan kuuluu. Ja paljonko tästä sitten maksetaan? Tämäkin on yksi, mistä aina puhutaan näiden julkisottelijoiden yhteydessä. Mähän en sitä tiedä, mutta uskaltaisin väittää, että Esko saa 4 kertaa vähemmän mitä Marttiina.
2: Kyllä mä veikkaan kanssa. Marttiinahan kuuluisasti kotiutti mitä? Yli 100 tonnia.
3: Niin, okei. Jos hän on yli 5 kertaa vähemmän.
2: Niin.
3: 6 kertaa vähemmän. Niin. Paljon vähemmän kuin hänen ex-vaimonsa. Se on mun mielestä ihan ilmiselvä keissi se. Mutta mä ajattelen tämän asian näin, että tämä on jo nähty. Että tämä saattaa olla nyt ihan viimeisiä tällaisia. Ja jos niitä tulee, niin ne ei enää samalla tavalla kiinnosta ihmisiä. Ensinnäkin se aika on ohi, että laitetaan jotain kavereita vastakkain pehmoisten hanskojen kanssa.
2: Joo, ja semmoista feikki biiffiä yrittää niin, vääntää jossain.
3: Kyllä siellä täytyy olla joku todellinen biiffi, ja sekään ei varmaan enää jatkossa riitä. Tuossa kun viikonloppuna mä katsoin tämän Ice Cage-tapahtumaan, missä ei oikeastaan ollut yhtään tällaista julkismatsia, niin siellä oli areena täynnä Turussa. Nyt sitten Veikkausareenalla seuraava tämmöinen Ice Cage-iltama, ja sielläkään todennäköisesti ei sellaisia nähdä tai ainakaan ei ole julkaistu, ja se areena on jo täynnä. Eli ihmiset tässä kohtaa haluaa nähdä laadukkaita kamppailuja, jotain sellaista muuta kuin, niin kuin ikään kuin sirkushommaa, vaikka siis aina kun sinne astelee sinne kehään, niin voihan kaikkea tapahtua, ja siitä ikään kuin hatun nosto oli ammattilainen tai ei. Mutta mä kerron teille, että mikä voisi olla seuraava oikeasti kova asia, mikä tuodaan tähän kamppailu-urheiluun. Haetaan vielä niin kuin henkilökohtaisempia vastakkainasetteluja, jossa jotain muutakin latausta, politiikasta esimerkiksi. Tiedätkö, joku niin kuin perussuomalainen ja vasemmistoliittolainen vastakkain, toi niin kuin herättää niin kuin varmaan kansanriveä ainakin keskustelemaan.
2: Niin kyllähän poliitikot on viihtynyt tosi TV-ohjelmissa.
3: Mutta emme saa sinne mitään kärki niin kuin kansanedustajia tai ministereitä. Ne on niin kuin parhaimmassa tapauksessa eduskunta-avustajia, mutta todennäköisesti tiedätkö jotain maakunnassa, niin kuin ehkä jopa ne pääs kunnanvaltuuston ulkopuolelle jääneitä,
2: aivan,
3: jotain tällaisia. Mutta tässä se tulee. Tässä se on se, mikä tähän hetkeen ja tähän aikaan olisi sellainen kassamagneetti. Robotti vastaan ihminen. Nyt siis AI, tai tämmöiset pomot, jotka on kehitellyt näitä tekoälyjuttuja, niin on kertonut, että siis tekoäly tulee tuhoamaan tämän planeetan.
2: Kyllä.
3: Niin tässä ajassa, kun joku asettelee siihen robotin ja vastaan ihmisen, niin siinä teille vetona olla.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
1: Hitmix.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aviokki-sovellus. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudulla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mitenkä hei on? Onks sun työpaikalla hyväksyttävää ottaa kesken työpäivän pikkupäivätorkut? Kun sitä voisi jotenkin ajatella, että sitä pidetään vähän sellaisena, että sä oot niinku laiska. Tai no mistä mä tiedän. Toisaalta mäkin oon nukahtanut itse asiassa tänne sohvalle. En sentään kesken lähetyksen, vaan tulin silleen vähän aikaisemmin töihin ja syytän siitä Havaijin reissun jälkeistä jetlaakia. Ei yksinkertaisesti silmät ei pysynyt auki. En voinut sille yhtään mitään. Mutta tässä tullaan taas siihen, että kun asioilla on aina kaksi puolta. Jos torkahtaa työpaikalla, niin joo, me mielletään se ehkä niin, että se on laiskuuden merkki. Toista se on kuule hei Japanissa. Siellä tämä torkkuminen työpaikalla on oikeasti ihan sosiaalisesti jopa hyväksyttyä. Ja sitä voidaan pitää merkkinä ahkerasta työskentelystä. Eli ensi kerralla, jos silmä lurppaa vaikka lounastauon jälkeen, niin sitten vaan sanot sille sun pomolle, että ei tiedä, mä oon ollut niin jumalattoman ahkera, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. The

0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retro Radio!
2: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
3: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: muuten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Moi.
19: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa myös kysyttiin, että kuinka moni meidän kuuntelijoista on asunut samassa paikkaa koko elämänsä?
3: Kyllä. Minä olen semmoinen, mä olen täällä Jalasjärven sivukylillä asunut koko elämäni. Ja tässä hiljattain ostin yhden sukutalonkin itselle, nyt asun siinä. Ja, että ainoa sitten on ollut, että no miten nyt voi kyllä lukia. Niin on nuo amiskoulut, silloin mä oon asunut muualla, mutta ne on ollut soluasuntoja, niin niitä ei oikein lasketa.
4: Okay. Shoutout Jalasjärvi ja shoutout Jalastuuli, tämmönen huoltoasema, joka on Jalasjärvellä. Joo, nimittäin siellä soi Hitmix.
2: Noniin,
4: soikohan itse asiassa tälläkin hetkellä, sehän
2: no,
4: olisikin hieno.
2: Terveisiä sinne, jos joku istuu sillä kahvipöydällä, niin voi meille varmistaa tämän asian WhatsAppiin, että täällä se soi.
4: WhatsApp-numero on 0401836576.
2: Se on aina pettymys, kun menee jonnekin ja siellä ei soi Hitmix. Mun tekisi mieli aina mennä sanomaan, että mitä tää on. Tää on kuuluvuusalueella, että täällä on tää kusinen kanava soi, että mitä te oikein. Että tarjoile asiakkaalle ne parasta.
4: Niin, sepä se.
2: Ja vielä sano nopeasti tähän, että Kesälahdella. Sitten mä oon paljon puhunut. Siellä on kaksi kauppaa ja kummassakaan ei soi.
4: Se on rikos. Siitä
2: kyllä.
4: Pitäisi antaa sakkoja.
2: Ehkä siellä tuleekin sakkoja
4: ja
2: vielä.
4: Tällainen viesti. Moi Kauko ja Saara. Olen asunut pian 28 vuotta samassa paikassa. Opiskelin kotikaupungissa, niin sen takia ei tarvinnut muuttaa. Suurin syy, miksi en ole muuttanut minnekään, on se, että kotoani löytyy maatila, jota minun on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa. Ja viihdyn muutenkin hyvin täällä Pohjanmaalla.
2: Ja miten täällä?
5: Moikka. Nyt on niin herkullinen aihe, että pakko kommentoida. Siis 35 vuotta asuin syntymäpaikkakunnallani ja 6 vuotta sitten muutin toiselle paikkakunnalle melko lähelle, mutta kuitenkin. Ja vaikka se syy, miksi mä tänne uudelle paikkakunnalle muutin, oli ihmissuhde, joka on jo kariutunut, silti en ole hetkeäkään katunut. Tämä on hyvä paikkakunta tämä nykyinen, missä nyt asun. Vaikka muutin pienestä pieneen, mutta vaihto kannattaa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: ovat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
12: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
14: Hei! Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Minä rakastan Hitmixi.
3: Hei, sehän tuli sieltä. Ja se tuli hienosti sieltä. Raino, terve.
2: Terve.
3: Se on Joonas täältä Hitmixiltä, kun soittelee. Ja tilannehan on se, että tuolla vastauksella saat mukana 1 000 euron arvonnassa. Onneksi olkoon.
2: Loistavaa, hienoa.
3: Ei se ole kuule sen vaikeampaa. Ootko ollut kuinka hereillä tämän asian kanssa?
2: No, välillä se aina tuossa tulee muistiin, kun radio kuuntelee ja vaimo muistuttaa.
3: Ootko...
2: Pitää muistaa vastata.
3: Ootko vastaillut moneenkin puheluun noilla sanoilla?
2: No en itse asiassa ole. Okay. Yhden kerran viime viikolla, kun vaimo teki testisoiton.
3: Teillä on ollut ihan, no niin, mutta hei, tämä meni hienosti maaliin. Teillä on ollut oikein tämmöinen, niin kuin, te olette keskittynyt tähän hommaan yhdessä ja mä arvostan sitä suuresti. Miksi sä tykkäät Hitmixistä?
2: No, loistavan musiikin.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen

0: Veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän Veholle.
2: K-Raudassa ei itse asiassa

0: Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ensimmäisenä hyviä uutisia suomalaisille. Kahvia nimittäin saa juoda ihan reippaasti. Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmin mukaan myönteisiä yhteyksiä terveyteen on havaittu, kun kahvia juodaan noin 4 kupillista päivässä. Ja Mikael Fogelholmin mukaan 4 kupillista näyttäisi olevan ihan hyvä määrä. Suora lainaus. Eli suomalainenhan ei siis olekaan millään lailla kofeiiniriippuvainen. Suomalainen noudattaa ravitsemustieteellistä suositusta erittäin tunnollisesti. No sit nimien unohtamiseen. Tuolla on tehty tämmönen tutkimus, jonka mukaan uuden tuttavuuden nimen unohtaminen voisi jopa kertoa keskimääräistä korkeammasta älykkyydestä. Ja selitykseksi tarjotaan niin sanottua fan effect-ilmiötä. Eli kun ihmisestä tulee paljon muuta informaatiota, niin tämmöisen yksittäisen asian, kuten nimen mieleen palauttaminen, voi olla vaikeaa. Osa asiantuntijoista on vähän eri mieltä. Tavallaan tästä sanotaan, että ei välttämättä kannata tehdä varsinaista älykkyystestiä tästä fan effect-ilmiöstä. Nimittäin tämä on ihan oikea muistipsykologinen ilmiö, mutta se, että nimien unohtaminen todistaisi korkean älykkyyden, niin se ei ole ihan niin kuin... sanotaan näin, että se ei ole yhtä selkeää, kun vesi on märkää ja kivi on kovaa. No sit vielä tekoälystä, josta on löytynyt uusi ongelma työelämään. Nimittäin nyt ollaan selvitetty, että tekoäly automatisoi juuri niitä perustason hommia, joista nuoret ovat perinteisesti aloittaneet uransa. Ja IT-yhtiö Safigate lähti kokeilemaan päinvastaista ajatusta, että voisiko tekoäly toimia nuoren asiantuntijana tämmöisenä niin kuin työnohjaajana ja auttaa oppimaan nopeammin. Koska tässä tulee aika olennainen kysymys, että jos tekoäly tekee tulevaisuudessa kaikki junioreitten duunit, niin mitä se tekee sitten, kun ne on senioreita, kun ei ole mitään kokemusta? Mieti, kun sulta kysytään työhaastattelussa, mitä paljon sulla on viimeiseltä 5 vuodelta työkokemusta? No en mä oo saanut tehdä tota hommaa viimeiseen 5 vuoteen.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti on uutisoinut, että opintotuki muuttuu ensi vuoden elokuun ensimmäisestä alkaen. Tästä on kertonut opetus- ja kulttuuriministeriö. Nimittäin opintolainastahan siitä voi saada hyvitystä. Ja jatkossa sitten tämä hyvityksen määrä riippuu siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon tavoiteajassa vai määräajassa. Ja sitten tavoiteajassa valmistuneen opiskelijan lainahyvitys olisi 45% ja määräajassa valmistuvan sitten niin kuin 30% saisi takaisin siitä lainasta.
2: Omista opiskeluajasta muistan kyllä, että mua ärsytti vähän ne opiskelukaverit, jotka nosti tukea ja siis opintotukea sekä asumistukea ja sitten ne ei opiskellut.
1: Teki
2: kiljua tuolla opiskelijasolussa ja juopattelia ja katteli pitkät päivät niin kuin telkkaria ja sitten ne aina sanoi illalla, että kyllä aamulla herään kouluun, mutta ei ikinä noussut. Niin se kyllä mä vähän ärsytti. Toki kyllä täytyy sanoa, että muutaman heistä niin kuin tiedän, että mihin elämä on heitä heitellyt, niin siinä mielessä ei siis kateeksi käy missään nimessä.
1: Niin ja ehkä siinä kohtaa niin kuin on myöskin käynyt ilmi nämä niin kuin prioriteetit ylipäätään. Niin. Mullakin siis on ollut semmoinen, ei nyt läheinen ystävä, mutta yksi tämmöinen tuttu, joka oikein niin kuin rehvasteli sillä, että hän niin kuin pisti oikein ranttaliksi niillä rahoilla, että hän niin kuin käytti bilettämiseen lähinnä ja sitten se niin kuin muu eläminen, niin siihen raha löytyi sitten muuta kautta.
2: Mutta ilman opintotukea, niin mä väitän, että mä en istuisi tässä, sillä mähän siis muutin opiskelemaan pois kotoa niin heti yläasteen jälkeen, eli 16-vuotiaana muutin
1: tosi nuorena
2: pois himasta, niin ei olisi ollut mitenkään kyllä varaa opiskella itsenäisesti toisella paikkakunnalla ilman noita tukia, joten niillä on kyllä ihan niin kuin paikkansa. Ja sitten toisaalta mä sain kyllä niin kuin kotoa esimerkiksi sen verran tukea, että maksettiin muistaakseni kännykkälaskuja ja kaikkea tällaista. Niin sitten mä näin myös niitä tyyppejä, jotka ihan vastaavasti mua ärsytti, jotka eihän se ole heidän vika, enkä mä siis tälleen syyllistä ketään, joka on rikkaasta perheestä. Mutta silleen kuitenkin jollain tavalla, että se opintotuki, niin he nosti sitä kyllä ja oli siihen varmasti niin kuin yhtä lailla niin kuin jotenkin, niin kuin kuka heiltä nyt sitä kieltäisi, mutta sitten herällä sillä rahalla, koska vanhemmat pystyi maksaa kaiken.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työstä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä aset saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Hei.
20: Hei.
19: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
20: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
19: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
20: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
21: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Hitmix.
27: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
28: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ihan ensimmäisenä puhutaan tutkimuksesta, jossa väitetään, että ihminen nielee elämänsä aikana keskimäärin 8 hämähäkkiä nukkuessaan. 8. Mulla on hyviä uutisia. Tätä lainausmerkeissä tutkimusta oltiin lähdetty vähän selvittämään ja sen perään. Ja selvisi, että mitään tutkimusta, tilastoa tai mitään muutakaan näyttöä 8 hämähäkistä ei ole olemassa. Asiantuntijoiden mukaan koko homma on siis urbaani legenda. Mutta siis mun mielestä tässä on hienointa se, että joku on aikanaan keksinyt tarkan luvun 8 hämähäkkiä. Teoriassa on mahdollista, että hämähäkki joskus päätyisi nukkuvan ihmisen suuhun, mutta mitään tämmöistä niin kuin 8 hämähäkin keskiarvoa ei olla löydetty. Ja parasta. Ei 7, ei 9, vaan 8 hämähäkkiä. Tää kuulostaa tutkitulta. Okei, nyt väitetään myös, että erittäin hapan karkki voisi auttaa paniikkikohtauksen aikana. Tutkijat kertoo, että voimakas hapan maku antaa aivoille todella vahvan aistiärsykkeen. Huomio voi siis hetkeksi siirtyä ahdistavista ajatuksista siihen, että mitä sun suussa tapahtuu. Ja tiedätkö, kun joku huutaa aivan paniikissa ja sitten tulee semmoinen. Hei, otahan tosta hapan karkki. Voisi olla, että menisi kahta kauheammin paniikkiin. No mutta siis ihan oikeasti kiinnostava suomalainen tutkimushanke löytyy Oulusta. Nimittäin Oulun yliopistossa kehitetään älykkäitä rintaliivejä. Ja näiden älyrintaliivien tarkoitus olisi auttaa havaitsemaan rintasyöpää. Taustalla on siis tarve kehittää seulontaa ja Suomessa tekoälyä ei ole vielä otettu käyttöön rintasyöpäseulonnoissa. Ja Ylen mukaan esimerkiksi Ruotsissa tekoälyn käyttöönotto on parantanut syövän löytymistä 20%. Hankkeen etenemistä kuitenkin hidastaa tällä hetkellä rahoituksen puute. Eli Suomessa on kehitteillä rintaliivit, jotka vois auttaa löytämään syövän ja niiden suurin tekninen ongelma on tällä hetkellä suomalaisen innovaation perinteisin komponentti, eli rahat on loppu.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhataan. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että miten ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät.

0: ruokaa kiireen keskelle.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
2: Tiedätkö, minkä takia kaikki vihannekset ei ole syötäviä?
3: En tiedä, kerro.
2: Pyörätuolin, se on tosi vaikea niellä.
3: Vaimo sanoi, että mä en arvosta hänen yksityisyyttään.
2: Okei. Okay.
3: Tai niin se ainakin kirjoitti sen päiväkirjaan.
2: Hyvä, nyt sä tiedät.
3: Pitää antaa hänen vähän olla rauhassa.
2: Joo. Mun tytär kysyi tossa yksi päivä koulun jälkeen, että miten niin noi tähdet kuolee.
3: Joo, onpa söpö kysymys. No.
2: Mä sanoin, että yleensähän ne kuolee yliannostukseen.
3: Niin, aivan. Jes. Vaimo sanoi, että meidän talossa kummittelee.
2: Okei. Okay.
3: Mä vähän ihmettelin sitä. Mä en ole ainakaan huomannut mitään epätavallista. Mä oon kuitenkin asunut siellä 300 vuotta.
2: Ah,
3: on se kummitus.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Sä saat läpinäkyvä.
0: Hitmixin faijavitsi battle.
1: Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
4: Hitmix.

0: nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Päivää.
0: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä todistin tuossa muutama päivä sitten jotain aivan raivostuttavaa Sporassa. Nimittäin mä istuin siinä etupenkeillä. Spora oli aika täynnä, mutta siinä oli kyllä vapaita paikkoja. Ja no, kyytiin tulee sitten joku tämmönen vanha papparainen, joka kysyy multa sitten, että saisiko hän mun paikan. Ja siinä oli siis niitä muitakin vapaita paikkoja, niin sanoin sille sitten hänelle, että no tossa itse asiassa sun niinku vieressä on tommonen vapaa paikka. Niin sitten hän sanoi silleen niinku ärsyttävällä äänensävyllä, että no en mä tohon halua, mä haluun tohon, missä sä oot. Ja mua siinä kohtaa jo vähän ärsytti, koska no, hän kuulosti ärsyttävältä ihmiseltä. Mutta koska tietysti pitää kunnioittaa vanhempia ihmisiä kaikkea, enkä halunnut siinä tehdä mitään numeroa, niin annoin sitten sen mun paikkani hänelle. Ja itse siirryin, koska ei se nyt ole mikään iso juttu.
2: No niin, ja noihan noi etupenkit niin on vanhuksille ja näkövammaisille, eikä tuommoisille nuorille menestyjille kuin Saara Forsberg. Siinä mielessä sä teit ihan hyvin.
1: No joo, anyway, ihan basic juttu, ei mitään. Spora lähtee siinä liikkeelle. Ja koska olin kuitenkin siinä tosi lähellä, niin mä kuulen, kun tää pappa alkaa jauhamaan siinä hänen vieressään istuvalle sitten, että oo, jäi kyllä nyt lippu ostamatta, että paljonkohan se tarkastusmaksu on tätä nykyä, että oh, mä varmaan on nyt sitten kusessa, jos tulee tarkastajat. No, toivotaan, että niitä ei tuu. No! Ding, ding, ding, ding, ding. Seuraavalla pysäkillä lipun tarkastajat tulee sisään. Ja tässä kohtaa mä myönnän, mä olin vähän vahingon iloinen, että hei, vanha kääpä jää nalkkiin.
2: No hei, totta kai, siis kaveri on leuhottanut, että matkustaa ilman lippua.
1: Just äsken leuhotti. Yes. No ei mitään, siihen tulee lipun tarkastaja sitten hänen kohdalleen. Ja tällä papparaisella alkaa semmonen, oh my god, se oli niin raivos. Sillä alkaa semmonen kunnon, tietsä, niinku höpsö vanhus show. Okay. Se alkaa, tietsä, tärsyttäen käsiä ja se alkaa silleen niinku äänitäristen selittää, että HSL:n matkakortti, se jäi kotiin. Ja sitten se lipun tarkastaja, semmonen niinku ymmärtäväisen näköinen vanhempi nainen, niin hän sitten, että no ei se mitään. Katso läpi sormia, että saat mennä tämän kerran ja sitten se jatko se pappa. Joo, no ensi kerralla sitten. Ja oikeasti kun mä todistin tätä, että vanhus käytti vanhuskorttia päästäkseen pälkähästä, niin mä en teki mieli niin nousta seisomaan siinä kohtaa ja sanoa, että tuo vanhus.
2: Sun olisi pitänyt. Sellainen niin kuin siviili pidätys. Sellaista ei näe niin kuin tuolla enää. Olisit ottanut vaan käsi selän taakse ja painanut pää siihen ikkunaa vasten ja sanoi, että ei tuu katsomaan, ei tärise kädet.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
10: Aa, niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa.

0: kanssa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hit mix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja

0: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
1: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan T-kirjaimella alkavat sanat T niin kuin tähti. Johanna muun muassa sanoi, että taukoilen töistä. Tekee terää. Ja tietokonetta tuijotan, tietoa tankkaan taistelussa tyhmyyden tien. Tapaan tuttuja, tapan tunteja, tutkiskelen tulevaisuutta täynnä toivoa. Hilsku sanoo näin. Tonoppa, tavallinen tauti tyssäytti tekemiset, oh no. Täytynee tyytyä tuvassa tepasteluun, töppöset tassuihin, tekasen teetä tankattavaksi, täkkeihin toipumaan tästä turhauttavasta tilanteesta. Ja sitten Saija, tietoa tinttaan tajuntaani, täysillä tehtäviä tehden, tuumailen tuskissani, tukkaani tukistellen töistä toipuessa taas. Tuhdisti täytetty tehtävälista tänäänkin. Tiukka tahti takaa toivottavan tuloksen. Täydellinen toimintasuunnitelma toivottavasti toimii. Ja sitten vielä Jaana, että tyttären tykö tietä tojolla töröttäen.
2: Hitmix Remix.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snell.

0: Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nuggetteja ja spicy-nuggetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Ei kun morjasta pöytä!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ensimmäisenä australialaiset psykologian tutkijat, jotka olivat selvittäneet ihmisen tapaa puhua seksin aikana ja mitä se kertoo heistä. 92% osallistujista kertoi käyttävänsä jonkinlaista erottista puhetta. Ja tutkijat jakoivat tämän puheen karkeasti kahteen tyyppiin. Toisessa korostui fantasiat, dominointi ja alistuminen ja toisessa läheisyys ja kehut. Eli 92% puhuu tuhmia ja loput ilmeisesti odottaa, että toinen lukee jonkinlaisen käyttöohjeen. No hei, sit mennään turisteihin. Nimittäin Afrikan safari-operaattoreilta kysyttiin eri maiden matkailijoiden kohteliaisuudesta. Ja 192 matkanjärjestäjän kyselyssä italialaiset jäivät viimeisiksi. Heitä moitittiin muun muassa myöhästelystä, sääntöjen sivuuttamisesta ja pienistä juomarahoista. Kaikista kohteliaimpina pidettiin japanilaisia. No lopuksi, älylasit ovat synnyttäneet uuden bisneksen. Sovellukset, jotka tunnistavat lähistöllä olevia älylaseja niiden Bluetooth-signaalien perusteella. Ja puolalainen Jukov pystyy varoittamaan, että kantaman sisällä on älylasit, mutta ei kerro, että kuvaako ne. Ja yhdysvaltalainen Bastille Networks taas kertoo pystyvänsä paikantamaan laseja jopa metrien tarkkuudella. Eli meillä on lasit, joilla tarkkaillaan ihmisiä, ja sovellus, joilla tarkkaillaan ihmisiä, joilla on lasit.
0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Ei kun morjasta pöytä!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Vaimo ei anna mulle enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Joo.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtiveijä?
17: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puhkiloon!
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ei hitsit, näitä tällaisia uutisia tuntuu putkahtelevan kuin sienien sateella tämän asian yleistyessä. Ja nyt sitten taas mennään Ilta-Sanomissa nimittäin juttua Kotkan ruokakaupoissa piinanneesta uudesta ilmiöstä, joka niin kuin sanottu, niin on tämä ilmiö niin kuin alkanut olemaan yleistymään päin. Ja tästä on alun perin kirjoittanut Kymen Sanomat. Siellä on nimittäin tällaisilla kuvaavilla älylaseilla häiritty työntekijöitä salakuvaamalla heitä ja yritetty nöyryyttää heitä provosoimalla saadakseen kontenttia TikTok. Ja tällaisia videoita on sitten tehty muun muassa Hesburgerissa, Tokmannissa ja Subwayissa. Ja näillä videoilla on satoja tuhansia näyttökertoja.
3: Joo, ja sitten kun on nämä älylasit, niin sitten ei todella edes välttämättä tämä kohde ymmärrä, että tässä nyt sitten tehdään tällaista TikTok-kontenttia. Että se jos joku tuo puhelimeen tai jonkun tällaisen perinteisen, en mä tiedä, että kukaan kameralla nyt varsinaisesti tekee noita sisältöjä, niin tajuaa kuitenkin, että okei, tässä on joku tällainen juoni. Ja yksi on tuolleen niin kuin somessa, etenkin Jenkeissä, tosi suosittua sisältöä on tällainen, ja he ovat ikään kuin tällaisen sananvapauden puolesta puhujia, että he menevät tämmöisille julkisille paikoille kuvaamaan vaan, koska heillä on siihen oikeus.
2: Niin.
3: Mutta he tekee sitä nimenomaan provosoivalla tavalla, ja sitten siellä Karenit suuttuu ja alkaa riehua. Miksi sä kuvaat mua? Pistä kamera pois ja sitten alkaa tämä, että julkisella paikalla saa kuvata bla bla bla. Niin mun mielestä tämä on menossa kyllä auttamatta siihen suuntaan ja mäkin olen tietenkin sananvapauden puolesta puhuja ja näin. Mutta kun tämä on mennyt tällaiseksi pelleilyksi, niin pakkohan tähän jotain sääntöä. Esimerkiksi mun mielestä ihan järkevää olisi, että kiellettäisiin, että ei saa kuvata kaupassa.
2: Mun mielestä se on niinku vähintä, mitä tässä kohtaa voi tehdä, koska sitten niinku sen kautta pystyisi esimerkiksi just TikTokista saamaan, tekemään niitä ilmoituksia näistä videoista ja saamaan niitä alas. Mutta antakaa nyt hyvänä aika ihmisille edes työrauha.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
1: Hit Mix.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ihan ekana tulee hyvä uutinen kaikille, jotka on joskus perustelleet illanviettoa sillä, että mä vaan ajattelen niin paljon. Tutkimuksissa korkeamman älykkyyden ja runsaamman alkoholin käytön välillä on havaittu yhteyksiä. Yhdeksi selitykseksi on esitetty muun muassa sitä, että älykkäämmät ihmiset hakevat herkemmin uusia kokemuksia, eli he tavallaan tylsistyvät. Eli baarissa ei enää kannata sanoa, että tiedätkö, mä juon liikaa. Vaan valitettavasti mulla on aivan valtava aivokapasiteetti. Mun on pakko ryypätä. No mennään Sveitsiin, jossa tehtiin suht nerokas koe. Tutkijat nimittäin lähettivät saman testihenkilön 180 eri hammaslääkärille. Ja tällä kaverilla oli siis mukana röntgenkuva ja hampaassa hyvin pinnallinen alkava kariesvaurio. Ilmeisesti hoitosuositusten mukaan tätä kariesvauriota ei edes pitänyt paikata, vaan lähtee vaan niinku seuraamaan. No silti 50 hammaslääkäriä, eli noin 28% suositteli tälle tyypille vähintään yhtä paikkaa. Ja tässä kohtaa tämä homma muuttuu oudoksi, nimittäin osa jengistä suositteli myös 6 paikkaa. Ja kun kaikkien hammaslääkärien ehdotukset laskettiin yhteen, paikattavaa oli löytynyt 13 eri hampaasta. Samalla ihmisellä, samoilla hampailla, samalla röntgenkuvalla. Ja tutkijat siis testasivat myös asiakkaan ulkonäön vaikutusta. Kun tämä mies näytti varakkaammalta, turhaa hoitoa suositeltiin tavallisella vastaanottokäynnillä selvästi harvemmin kuin silloin, kun hän näytti vähän varaisemmalta. Jotenkin mahtavaa. Tutkimuksen alussa kaverilla oli siis yksi hammas, jota ei pitänyt paikata, ja 180 hammaslääkäriä myöhemmin kundilla oli ilmeisesti reikiä kuin golfkentällä. No sit Suomeen. Suomessa tutkittiin, minkä ikäisenä päivähoidon aloittaminen näyttäisi olevan lapsen myöhemmän koulumenestyksen kannalta kaikista hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa seurattiin vuosina 89-90 syntyneitä aina 22-vuotiaaksi asti, ja tulosten mukana 1-3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet pärjäsivät myöhemmin koulutuspolulla paremmin kuin myöhemmin aloittaneet. Suurin yhteys näkyy lukion suorittamisessa. Tutkija Jani Erolan mukaan, jos aloitusiän halusi oikein optimoida, niin 2-vuotiaana näytti kaikista parhaimmalta. Eli muksu 2-vuotiaana päiväkotiin. Mutta kun en mä pysty, kun mä haluan pitää sen kotona mun kanssa. Eli 2-vuotiaana päiväkotiin, siitä lukioon ja sitten suoraan korkeakouluun ja lopulta baariin, koska siellä on
0: Hitmix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Oikein mahtavaa perjantai-iltaa Hitmixin kuuntelijoille. Se on tosiaan DJ Tony täällä vetämässä retro-radiota perjantain aluksi. Ja päästiin liikenteeseen hienolla kotimaisella rallilla. Se on nimittäin biisi nimeltään Yhden sekunnin vain esittäjänä Minna Björn. Tänään normaalin tapaan toiveet WhatsAppilla numerosta 0401836576. Ja studiossa on tänään tässä ensimmäisellä tunnilla ainakin hetken aikaa vielä kanssani Tytti Kiviharju. Ja hetken päästä me soitetaan Nylon Beat biisibongarikisan voittajalle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: iloisella rytmillä lähdetään kohti viikonloppua. Se on 24/7 ja Slave to the Music. DJ Tony ja Tytti Kiviharju Red Radiossa.
1: No niin, on, kato, en minä minnekään malta täältä lähteestä, paitsi meillä on jännät paikat tässä.
0: Niin on, täällä on pitkin viikkoa taas bongailtu Nylon Beatia. Paljonko siitä on tullut tänne niitä puheluita?
1: No, ihan tarkalleen en nyt osaa sanoa, paljon niitä puheluita on tullut niin kuin kaiken kaikkiaan. Läpihän on päässyt hyvin moni, koska päivittäinhän näitä on niin kuin bongailtu.
0: Joo.
1: Ja nyt tosiaan sitten arvontaa ollaan tässä suoritettu kaikkien näiden läpipäässeiden kesken. Yksi heistä lähtee ystävänsä kanssa Nylon Beat -risteilylle. Ne tuossa joulukuussa sitten risteillään. Ajattele, mikä juhlavuosi Nylon Beatillä. Hei, 30 vuotta ja ensin vähän jäähallikonserttiin ja sitten vähän risteilyyn.
0: Hyvä, miten hyvä meininki siellä oli. Mä olin Ysärissä näin Nylon Beatin. Se oli ensimmäinen kerta varmaan tiedätkö, Ysärin jälkeen, kun mä oon nähnyt Nylon Beatin. Joo. Niin se oli niin kuin mullekin semmoinen, vaikka mä en mikään supernaikkarifani olekaan, niin mä olin aamassa, että mä tiedän nämä kaikki biisit.
1: No kaikkihan tietää ne biisit.
0: No mut hei, nyt on siis arvottu ja numero on täällä valmiina, niin otetaanko puhelu voittajalle?
1: Otetaan puhelu, ei se ole muuta kuin paina sieltä luuria.
0: Mua jännittää.
1: Niin muakin.
0: Painanko?
1: No anna mennä.
0: Painetaan.
2: Anniina.
0: No heippa Anniina, mitä kuuluu?
2: Mitäs tässä, ihan kiva.
0: Se on kuule DJ Tony ja Tytti Hitmixistä täällä.
2: Moi.
1: Miten sun perjantai?
2: Ei mitään, töihin lähdössä yövuoroa.
1: Oi oi.
0: Ai ai. Masentaako?
2: No vähän joo, mutta...
0: No kohta ei masenna nimittäin. Arvaa kuule mitä.
2: No?
0: Sinä olet yksi niistä henkilöistä, jotka soitti tänne Hitmixille ja bongas Nylon Beatin biisi. Ja mitäs nyt onkaan Nylon Beatiltä tulossa, Tytti, tässä lähiaikoina?
1: No siis 30 vuottahan tässä nyt niinku juhlitaan ja on nämä jättikonsertit Helsingissä. Ja sen lisäksi on risteilyä tarjolla tuossa joulukuussa.
0: Joo. Kyllä, huvittaisiko lähteä sinne mukaan?
2: Vähän huvittaisi.
0: Sä oot nimittäin voittanut tämän risteilyn. Onneksi olkoon, Anniina.
2: Ihanaa, kiitos.
1: No
0: mahtavaa.
1: Nyt on kuule hyvä lähteä sitten töihinkin. Sinne lähet jo vähän bailaamaan.
0: Ei mitään. Hei, mahtavaa. Onneksi olkoon, Anniina. Hei, ootko nähnyt Nylon Beatia muuten aikaisemmin?
2: Viimeksi tänä kesänä.
0: No niin.
1: Loistavaa.
0: Pääset saman tien heti fiilistelemään uudestaan.
1: Ja biisit on kaikki hallussa, eiks niin?
2: Joo, kerkeen harjoitella on.
1: No se on ihan täysin totta. Hei, nyt vielä tälleen nopeasti, niin kuka sun kanssa lähtee?
2: Mun paras ystävä.
1: Onks hänkin Nylon Beat-fani?
2: On.
1: Ootteks te niinku Jonna ja Eerin?
2: No, ei ihan, mut melkein.
1: Hei, pitäkää ihan superkivaa Nylon Beat -risteilyllä joulukuussa.
2: Todellakin pidetään. Kiitos niin paljon.
1: Kiitos ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
0: Hyvää viikonloppua. Moro.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Nyt meni oikeaan osoitteeseen kyllä. Anniina, onneksi olkoon, hyvää risteilyä. Sulle laitetaan tästä vähän Nylon Beatia vauhdittamaan tätä reissun odottamista. Tämä on Nylon Beat versus Madonna, meikäläisen mashupi nimeltään Satasen Groove.

0: Harva meistä varmaan koskaan miettinyt, miltä kuulostaisi Nylon Beat ja Madonna yhdistetty, mutta näin tuli itse mietittyä jo kauan sitten, varmaan kymmenisen vuotta sitten, kun tuli tehtyä tämmönen mashupi. Nylon Beat eli Naikkarit ja Madonna Satasen Groove. Siinä oli yhdistetty siis tietenkin Satasen lainaa ja Into the Groove. Ja DJ Tony täällä studiossa Retro-radiota vetämässä hitmixillä. Pistä omaa toivemusiikkiassa retro-hengessä tänne numeroon 0401836576 WhatsAppiin vaikkapa ääniviestiä, niin katsotaan, mitä kaikkea tänä perjantaina laittaa soi.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke?

0: Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Ei kun morjasta pöytä!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se 2-tahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Hei, hei, tus kattoo mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo, minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
7: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Take a

Miten kova on Take Control-biisi DJ Bobolta? No niin kova, että muutaman kerran on mennyt ihan pasmat melkein sekaisin, kun tuota soitti silloin 93 vuonna, kun se tuli. Mutta ei biisin kovuuden takia oikeastaan, vaan sen takia, että se tuli soitettua Dance to Dance-kokoelmalevyltä. Ja jostain syystä siinä oli tehty vaan kummallinen fade-out siihen kokoelmalevyn raitaan, just tähän Take Controliin. Että se loppui vähän niin kuin seinään sille yhtäkkiä, ja kun on DJ:nä keikalla, niin sanotaanko, että se on ehkä viimeisintä, mitä haluaa tapahtua, että biisi vähän niin kuin tuntuu loppuvan kuin seinää. Mutta siis loistava DJ Bobon biisi, Take Control. DJ Tony täällä perjantaita pelastamassa, se on Retro Radio homman nimi, kuten varmaan arvasitte, ja toivebiisejä on ruvennut satelemaan tuonne WhatsAppiin sen verran paljon, että eiköhän lähdetä purkamaan vähän tuota vyyhtiä. Tänne nimittäin tuli semmoinenkin viesti Sannalta, että ollaan täällä Helsingissä odottelemassa Kaskaadan keikkaa, ja kuunnellaan Retro Radiota, niin kuin tietysti asiaan kuuluu. Saisiko jotain Kaskaadaa soimaan? No totta kai!

0: Cascada, Bad Boy, tää soi Sannalle, mutta samalla myös vähän Tommille, joka kirjoittaa, että Tony ja Tytti, ultimate kaksikko.
1: Kyllä.
0: Mutta asiaan, Cascadaa pitäisi muutaman tunnin päästä hämmästelemään, ja siitäpä se idea sitten lähti, ja täällä toivottiin myöskin Cascadaa. Mutta toivottavasti toi Bad Boy nyt kelpasi, vaikka Tommi on saanut biisin nimeltään Alive. Onko se sulle tuttu?
1: On, se tämähän on tää uusin.
0: Aha,
1: joo. Ja se julkaistiin ihan siis hetkinen pari viikkoa sitten.
0: Mä olen ihan täysin ulapalla.
1: Pirun hyvä biisi on oikeasti ihan käsittämättömän hyvä biisi. Ja sit siis, no minähän tietty, kun rakastan Cascadaa. Ja mua nyt, sanoitko sä, että Tommi on menossa kattoo?
0: Tommi.
1: Joo, ikävä tunnelma meikäläiseltä tässä, kato, kun mä unohdin koko Cascadan.
0: Mitä?
1: Siis viikko sit vielä tässä puhuin, että...
0: Mä en ole ajattelut, että sä oot siellä eturivis vetää suflea heti.
1: No nimenomaan, mä ehkä välttämättä suflea, mä olisin vaan hyppinyt ja pomppinut.
0: Hei, suflesta puheen ollen. Kuulin vähän semmoista huhua, että oli toivottu sä sitä Tytin suflekoulua tonne.
1: Joo, siis tuli WhatsAppiin tonne viestiin, että Tytti, voisitko laittaa jonnekin TikTokkiin tosta suflesta tämmöstä opetusvideo. Herra jestas, menkääpä nyt katsoa tuolta mun storista, Tyttikiviharju Instagramista, niin mä en ole ihan varma, onks mä se oikea henkilö opettaa.
0: Olet.
1: Mutta eikö siitä saisi aika kivan, hei?
0: Joo.
1: Et sinäkin ja koko meidän...
0: Ei se ole tosiaankaan mikään hyvä
1: niin,
0: idea.
1: Kyllähän me joku tämmönen suflevideo tässä vielä tehdään jossain vaiheessa.
0: Ilman
1: muuta. Mutta se
0: ei ole tänään. No ei se tänään ole. Siellä sataakin ja kaikkea
1: no
0: semmoista. Joo, no mut hei, katsotaan sopiva aika sille. Sitä odotellaan.
1: Se on ensi Jysärissä viimeistään. Ja mä toivon, että Cascada on myöskin siellä sitten esiintymässä.
0: No nyt se pitää buukata sinne sitten.
1: No vai, onko sulla jotain... Tällaisia.
0: Hei, ensi kesänä siellä päästään kella Cascaden kanssa suflaamassa.
1: Joo, okei.
0: Okay. Sovittu.
1: Kato, XL5 on jo hoidettu.
0: Niin, aivan, tämä on hyvä jatkumo.

0: No terve! Hyvää tuota perjantaita kaikille koskuelta.
1: No niin.
0: Ja ajattelin tällaista kysäästä, että sopisiko heittää okun meidän päivänä ihan vaan emännän ja meikäläisen 7-vuotis hääpäivän kunniaksi huomenna. Että niin kauan on katseltu jo toisia ja eiköhän niitä tule toiset lisää. Sillä mennään. Rakkaalle vaimollekin sinne sohvalle, terveisi. Moro, moro.
1: Nyt oli sen verran hyvä perustelut, että pitää laittaa soimaan. Hieno biisi, DJ Oku Luukkanen, meidän päivänä mukana myös Antti Ketonen.

0: Meidän päivänä DJ Joku Luukkainen ja Antti Ketonen. Ei ole Joku Luukkainen nyt studiossa, vaan DJ Touni täällä tuuraamassa ja perjantaita pelastamassa. Juuri sulle, kiva, että oot kuullut tämän Retro-radio ja hetken päästä kuullaan Captain Jackia ja hetkinen, mitäs DJ Tounia tulossa?
1: Tunnusta rakkauttasi hitmiksiin supla.fi/. Hit.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Hei.
7: Hei.
6: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
7: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
6: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
7: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
8: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

Kapteeni Jaakko, eli Captain Jack, ja Captain Jack on biisinkin nimi. Tämä meni Tytille, joka kirjoitteli tänne WhatsAppiin, että moikka vaan DJ Tony vaihteeksi. Kiva kuulla taas suakin. No kiva olla täällä, kiitos vaan. Hyvää perjantaita sulle ja kaikille kuuntelijoille sekä terkut täältä Porista tutuille. Näin siis Tytti, ja Tytti vielä kirjoitti, että toiveena on tämä Captain Jack sen takia, koska se jäi sulta silloin soittamatta. Varmaankin kesän tuurauksissa tosiaan. No nyt se on kuultu sitten pitkästä aikaa myöskin näillä taajuuksilta. Seuraava viesti kuuluu seuraavanlaisesti. Sen on kirjoittanut meikäläisen Kaima, eli Toni. Hän kirjoittaa, että moro Toni ja Tytti, soittaisitko sun biisin Kuka viereen jää? Ja terveiset myöskin ihanalle Riikka Kullalle. Kaksi sydäntä vielä tossa. Ja vielä PS-nä, Retro Radio on parasta perjantai-iltaa. Näin on.

Kuka viereen jää DJ Tony featuring Terhi, eli omin pikkukätösin väänsin tommosen ralli, ja Terhi ansiokkaasti tuli sen onneksi laulamaan, eihän se ilman Terhiä olisi biisi eikä mikään, mutta kiitoksia tästä, että tätä toivottiin, oli oikein mukava tehdä tota, ja sen verran voin paljastaa, että toi päämelodia tuossa, niin aika paljon otettiin niin sanotusti inspiraatiota Heart Attackin legendaarista Get Me Goingista, joka todennäköisesti soi myöskin tänä perjantai-iltana täällä Retro Radiossa. Viime viikonloppuna meikäläisellä oli kunnia ottaa vastaan

0: imitys tällaiseen tiskijukkien kunniagalleriaan, suomalaisten tiskijukkien omaan pikku Hall of Fameen ja pikkuinen, no se on pikkuinen jäsenmääräisesti, mutta iso juttu meikäläiselle henkilökohtaisesti, johon tässä on tullut veivattua 93 vuodesta asti levyjä, joten kiitoksia kovasti tästä nimityksestä ja ilmeisesti sana on levinnyt, koska tänne tuli tämmöinen ääniviesti.
1: Moikka DJ Tony.
0: Moi.
1: Mä onnittelen sua Hall of Fame-hommelista. Vähänkö siistii?
0: Kiitos.
1: Ja mä haluaisin toivoa Rhythm of Love, joo, tai DJ Companyn biisi.
0: Yes,
1: ja
0: yes.
1: Vähänkö hienoa? Kiva ilta sinne. Hei hei.
0: Kiitos paljon. Ja kyllä se on hienoa. Kyllä se on hieno saada aina tunnustusta, varsinkin kun se tulee kollegoilta. Joten iso hatunnosto ja kiitos DJ Hall of Famelle. Ja tässä toi biisinä DJ Companyn Rhythm of Love.

0: We Got The Rhythm, sanoo DJ Company. Jos nyt näin ulkomuistista koitan muistella, niin tää taisi olla Kanadasta tämä DJ Company, joka toisaalta vähän erikoista, koska Eurodancehän tää selkeästi on. Ja viimeksi kun tsekkasin, niin Kanada ei ole kyllä Euroopassa, mutta voin olla toki väärässäkin, pitää oikein tarkistaa. Hetken päästä tulossa oikein todellinen perjantai-illan anthemi ja muun muassa semmonen biisi E-Typeilta, että en nyt kyllä edes muista, että onko koskaan soittanut.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista.

0: tai epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
18: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa. Parasta perjantaissa on retroradio. Tämä on ihan parasta hommaa tulla taas tuuraamaan Oku Luukkaista vähän näin perjantai-illan kunniaksi. Se on nimittäin DJ Tony tosiaan täällä studiossa ottamassa vastaan teidän toivebiisejä ja terkkuja, mitä sattuukin tänne tulemaan. Numero on 0401836576 ja WhatsApp on se, mikä palvelee. Voidaan ottaa myös vähän puheluita, koska nykyään osaan käyttää myös puhelinta Tytti Kiviharjun ansiosta. Hän minulle opetti, että miten käytetään puhelinta Hitmixin studiossa. Joten kaikki on nyt mahdollista. Mutta niin, sanoin tuossa ennen katkoa, että E-Type olisi tulossa ja vielä semmoinen biisi, että en ole ihan varma, että onko koskaan edes soittanut. Mutta kyllä taitaa olla niin, että mä oon joku kerta tämän pyöräyttänyt, vaikka tämä on vähän vieraampaa osastoa mullekin E-Typeilta. Sussu nimittäin laittoi viesti, että moi, toivebiisinä tähän perjantaihin mulla olisi E-Typein Forevermore, jonka myötä lähtee rakkaat terveiset miesystävälle alaveteliin.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

ISMC ja Give Me the Light, erinomainen ISMC-biisi, josta Oku Luukkanen jaksaa mainostaa, että tämä on hänen mielestään ISMCin kovin biisi. En ole samaa mieltä ihan, mutta tämä kyllä kuuluu meikäläisiin varmaan top 5 ISMC-biiseihin. Ykkönenhän omasta mielestäni on Think About the Way. No mutta se siitä omista subjektiivisista mielipiteistä. Seuraavaksi lähtee soimaan ruotsalaista porukkaa, joka on meikäläisen sydäntä lähellä. Tulihan tältä porukalta jopa viesti meikäläisen häihin. Ihan kuulkaa kitaraserenaadi, jonka esitti itse Peter Telenius. Niistä terveisistä en voikaan kertoa yhtään sen enempää, koska tämä on perheohjelma. Basic Element siis kyseessä tietenkin. Ja biisi on vähän vähemmän kuultua kamaa albumilta Earthquake, biisi nimeltään Secret Love.

0: Meikäläinen vahtosi aivan omiaan tuossa sitä Aisemsin Give Me The Lightista. Unohtui lukea tuo viesti, jonka Laura laittoi tänne studioon. Hän kirjoitti, että iltaa DJ Tony, Pohjanmaan oma poika. Sopisiko tähän iltaan Aisemsin Give Me The Light? No kyllähän se sopii, niin kuin äsken kuultiin. Mukavaa perjantai-iltaa sulle ja kaikille kuuntelijoille. Myös näin siis Laura. Kiitos paljon näistä terkuista, Laura. Ne meni perille. Ja kiitos myös tuosta loistavasta toiveesta. Laita säkin oma toiveesi tänne WhatsAppilla tänne studioon 0401836576. Ja studioonhan voi myös soittaa 010 800 104.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
2: Hitmix.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
12: On ihan hirveä sana.
13: Ska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Mitäpä muutakaan biisiä toivoisi Sähköpäivystä ja Askolasta kuin Leila Kein Electricia. Nimittäin tänne tuli yksi ehkä kaikkien aikojen kovimpia kuvaviestejä tänne WhatsAppiin Askolan Sähköpäivystäjältä. Tässä on itse Sähköpäivystäjällä edustalla ja sitten on kaveri tuolla puussa korjaamassa lankoja, niin kuin viestissä sanotaan. Mikäs tässä lankoja korjatessa kuin Tony Puikoissa eetterin toisessa päässä. Siinä soi teille molemmille tämä Leila Kein legendaarinen biisi. Ja nyt oli kyllä hyvinkin tähän kuvaan liittyvä aivan täydellistä suorittamista. Terkkuja sinne ja olkaas varovaisia.

Retroradiossa mennään eteenpäin jälleen iloisella musalla, jota esittää duo Tanskasta Mien Mai. Ei olekaan dubi dub tällä kertaa, vaan tää on Baby Boy.

0: Retroradiossa soi Me and My Baby Boy. Ja sitten menemme kannukseen, josta tulee seuraava toivebiisi.
1: Moikka DJ Touni ja moi. Mukavaa perjantai-iltaa.
0: Kiitos samoin.
1: Toivebiisinä tähän iltaan olisi Auriumin biisi nimeltä Amor Infinitus.
0: Okay.
1: Se on tosi hyvä biisi ja se olisi kiva kuulla tänään.
0: Yes.
1: Kiitos ja mukavaa viikonloppua kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.

0: Aurium, tuo Vaasan ylpeys ja Eurodance lähettiläs duo. Siinä coveroi siinä toistavaa biisiä Imperiolta. Nimittäin Amor Infinitushan tämä tietenkin oli. Facebookin puolella, jossa meillä on semmoinen aktiivinen ja mukava yhteisö, toivottiin biisiä tähän perjantai-iltaan, kun kyseltiin jo tuossa keskiviikon puolella, että no mitäs tällä perjantaina saisi olla, kun DJ Tony palaa tänne studioon, niin ainakin pari tyyppiä tuolla laittokin, että saisi kuulla Sashin Adelantea. Kadi kirjoittaa, että Sashin Adelante, koska on Sashin parhaimmistoa, ja jostain syystä on mennyt monta viikkoa, kun on soinut viime. Ja myöskin Joonas tuossa ihan samalla palstalla kirjoittaa, että Adelantea, joten pistetään menemään. Eikö se Adelantekin tarkoita jotain, että eteenpäin, joten me menemme jutin hengessä eteenpäin.
1: Retro Radio, löydät fasesta. Retro Radio, liity mukaan.

0: WhatsAppissa kommentoidaan, että Google-sanakirjan mukaan Adelante tarkoittaa, että astua sisään. Ei, kyllä se on kukaan eteenpäin. Se on forward, eteenpäin. Ja tietysti eteenpäin myös astutaan silloin, kun astutaan jonnekin sisään. Mutta se oli siis Adelante Sassilta. Ja muun muassa Kadi oli tuolla Facebookin puolella siis tätä toivonut. Ja laittoi tänne sitten Facebookin, ei kun WhatsAppin välityksellä, aivan ihanan kuvan kissasta, jonka nimi on Adelante. Olipas niin söpö kissa, että jos olisin siellä, en tulisi heti rapsuttelemaan. Oi, että mahtava. Terkkuja Adelantelle sinne, missä olettekin. Hetken päästä tulee muun muassa semmoiselta bändiltä musiikkia, joka menestyi niin nopeasti ja niin hyvin pitkin Eurooppaa yhtenä vuonna, että he olivat koko maailman, vai olikohan Euroopan, taisi olla Euroopan, eniten sinkkuja myynyt bändi, ja sitten lopettivat hyvä, ettei seuraavana vuonna, ja saivat niin paljon rahaa, että päättivät polttaa niistä 1 000 000 puntaa. Tiedätkö, mistä bändistä on kyse? No, jos et jo tiennyt, niin pian tiedät.
1: Minä rakastan hitmiksiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
2: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
12: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi. Mä oon Untamo.
17: No moi, Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sanoi?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyit sä vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee.
18: En.

0: Tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule puhelimeen.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Retroradio. Parasta perjantaissa.
12: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
13: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

0: kylmät väreet menee. Kylmät väreet tästä biisistä. Sen verran kova on tämä 35 vuotta vanha ralli KLF:ltä, Last Train to Trans Centralta. Ihan oikeasti lähti kylmikset täällä, kun lähtee vielä toi lopun nostatus. Ai että, ihan mahtavaa. Kiitoksia Pasilta tästä, Pasille täältä tästä toiveesta. Hän toivoi skuutteria tai Dicolia tai The KLF:ää, ja The KLF poimittiin tuolta tosiaan. Ja siis se on nyt kyseessä, tämä bändi KLF oli juuri se, mistä puhuin tuossa ennen katkoa, että mikä bändi on polttanut miljoona puntaa omia tulojaan. Ja näin tosiaan pääsi käymään siinä Ysärin alussa, kun KLF muuttui tosi isoksi, niin Bill Drummond ja Jimmy Cordy, eli KLF, päättivät tehdä tämmöisen pikku mielenosoituksen musabisnestä kohtaan, ja polttivat sitten miljoonan verran puntia. Ja vielä tekivät sen lisäksi semmoisen kuvion, että poistivat kaikki levyt myynneistä. Silloin ei mitään suoratoistoja ollut, joten jos olit KLF:ää ehtinyt soittaa, niin sitten sulla sitä oli, mutta silloin ei ollut mitään tietoa, että saakohan näitä enää koskaan mistään. Nykyään tietysti on Spotifyssakin ja näin vielä elää KLF-musiikki, mutta melkoisen mielenkiintoinen story on kyllä tämä koko KLF. Ja Kadi kirjoittaa vielä, että tänään oli hauska etiäinen, että KLF tulee soimaan. Kävelin parkkiksella auton ohi ja sen rekkari oli KLF, eli KLF. No niinpä tietenkin. Täällä aika moni kyllä kirjoittaa, että hei, mulla olisi kyllä ollut parempaakin käyttöä sille miljoonalle kuin polttaminen, mutta joo, niin sanotaan näin, että niin minullakin, mutta siitä on ihan video olemassa, sen jos niin kuin oikein osaa googlettaa lujaa, niin kyllä se varmasti löytää, kun tämä tapahtuu, tämä aika traaginen tai sanotaan pysäyttävä tempaus. Mutta sitten WhatsApp-viesti, joka tulee, kuulkaa meikäläisen tuolta kotiseuduilta. Siellä lukee näin pohjalaisittain, että notta Ristus Lapualle ja Seinäjoelle DJ Hall of Fame. Makkeet onnittelut sinulle DJ Tony. Kiitos paljon. Suomen tietäväisin ja osaavin Ysäri Day. No nyt tulee vähän semmoisia ylisanoja, että en nyt tuosta tiedä. Soitan nyt vaikka notta Ristus Scooterin Call Me Manjana. Soitan niin saunan lauteet. Soitan niin, että notta saunan lauteet savuaa täällä. Näin terveisiin Jari ja Hanna Seinäjoelta. Ja sitten vielä tarkennuksen, että ne mitään savua, ne aivan kärryää.
1: Las rocas, donde siempre ibamas. Manjana.
0: Ja tämähän liittyy aika hyvin tähän KLF:ään tämä Scooter, koska Scooter lainailee aika paljon KLF:ltä aina silloin tällöin.

Adios vaan sullekin Hans-Peter Baxter ja koko Scooter-orkesteri. Call Me Manjana oli tuon biisin nimi ja siinähän lainattiin ansiokkaasti LA Stylin ysärin alun teknoklassikkoa nimeltään James Brown is Dead. Ansku kirjoittelee WhatsAppissa, että moikka Tony, mun 7-vuotias erityislapsi on vallan ihastunut Macarena-biisiin ja se soi meillä ainakin 100 kertaa päivässä, ellei enemmänkin. Soi itse asiassa tälläkin hetkellä, joten voisitko soittaa ton, kiitos. No totta kai, kyllähän tämä kuuluu ysäriin aivan erottamattomana osana ja melkein väittäisin, että suurimmalla osalla ainakin keikoista, niin tulee soittua jossain vaiheessa Macarena, koska se on vähän semmoinen biisi, että se lähtee myös nuoremmilta tämä koreografia. Ei tarvi olla niin kuin elänyt sitä Macarena-aikaa. Ja näköjään, jos 7-vuotiaakin tästä innostuu edelleenkin, niin se tulee soimaan diskoissa vielä vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja kyllä se sen verran kova biisi on, että aivan ansaitusti.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Veikkaanpa, että nämä herrasmiehet Los del Riosta ja tämän biisin tekijät ovat todennäköisesti maksaneet lapsensa, lastensa ja lastenlastensa opiskelut ja vähän hammasrautoja ja varmaan autoja ja ajokortteja ja vähän vaikka muutakin näillä teostorahoilla, mitä tästä Macarenasta on tullut. Nimittäin kyllä varmaan todennäköisesti kuuluu isoimpiin dancefloor- tai diskohitteihin ikinä. Edelleen tätä veivataan semmoisella määrällä soittoa, että huh heija, Los del Rio, montakohan kertaa Macarena on tullut itsekin soittua tässä vuosien varrella. Se ei ole ihan vähän. Mutta Kalle on muun muassa sitä mieltä, että se on liian paljon, mitä on tullut soittua. Nimittäin viesti WhatsAppissa lukee näin, että mä niin vihasin tätä Macarenaa, mutta MC Rage-niminen artisti teki tuosta vähän rivakamman Fuck Macarena-version, joka taas on oikein perkuleen hyvä kuulemma. Joo, mä muistan oikein hyvin myös tämän. Se alkaa normaalina Macarenana ja sitten se muuttuu semmoiseksi semmoiseksi berliiniläiseksi pesukone-teknoksi Thunderdome-soundiksi niin sanotusti. Ja kyllä, sanotaan näin, että edelleen silloin tällöin yllätän myös tuolla Fuck Macarenalla joissakin DJ-keikoilla, joten kannattaa aina vähän varoa, kun meikäläinen soittaa Macarenaa. Sitä ei ikinä voi olla varma, että kumpi versio sieltä lähtee soimaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset

0: hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Hei, tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Vasta perjantaissa.
1: Aivan mahtavaa perjantai-iltaa juuri sulle, Hitmixin kuuntelija, se on Retro Radio ja DJ Tony. Äskettäin soinut Macarena oli sen verran kovaa kamaa jälleen kerran, että Anskulta tuli hieno video tänne studioista, tuli tosi hyvälle tuulelle. Siinä 7-vuotias näytti, tyyli näytti, että miten se Macarenan tanssikoreografia menee. Ihan huikeasti meni ja lisäpisteitä vielä tuosta komeasta karvinen paidasta, mikä oli tällä 7-vuotiaalla tanssitaiturilla päällä. Terkkuja isosti, isosti sinne. Tästä tuli oikein tosi hyvälle mielelle. Ja niin tuli muuten hyvälle mielelle siitäkin, että Markus on myöskin kuulolla. Ja Markus haastoi vähän tämmöiseen hommaan tuossa kesällä jo, että voitko DJ Tony poimia sieltä jostakin levylaukkujen uumenista jonkun vähemmän kuulun helmen ihan oman valintas ja yllätä meidän kuulijat. Ja Markus haluaisi, että se tapahtuu myöskin tänään. Ja sovitaan niin, että se tulee juurikin nyt. Meikäläinen valitsee seuraavan biisin, mikä olisi semmoinen korvamaton, mikä ei taho lähteä pois korvista soimasta. En tiedä, onko tämä varsinaisesti korvamaton, mutta biisi on kyllä aivan erinomaisen tiukka. Se on nimittäin semmoinen Fierce Edit-versio Cappellan biisistä Move It Up. Ja kun toi lähtee, kun se lähtee semmoisen kunnon rumpunostetuksen jälkeen, niin sanotaan, että joka kerta on jälleen meikäläisellä keikoilla ja vähän muutenkin, niin kylmikset lähellä. No, testataan. Käykö sama teille? Cappella, Move It Up!
0: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.

0: kyllä tuntuu putoileman Retroradion kuuntelijoille. Markus kirjoittaa, että on hemmetin kova korvamato ja soi todella hyvin. Pitää laittaa volume kaakkoon. Ja samoin Ari kirjoittaa, että kappella, tää kappella on kyllä hyvä, erityisesti toi biitti. Samoin kirjoittaa myöskin Jari, kova on. Ja sitten tuli vielä yksi viesti tonne juuri äsken. Tämä tulee Juhalta. Juha kirjoittaa, että no nyt, vähän alkoi kylmikset menemään vai johtuisiko siitä, että on täällä kylmässä lastaamassa maitokuormaa? Sovitaan, että se oli tuosta biisistä.
1: Liity mukaan Fasessa. Retroradio.
0: Sitten koronaa ja I Don't Wanna Be a Star. Aivan erinomainen biisi, joka on soinut paljon vähemmän kuin Rhythm of the Night tai Baby Baby. Mutta se onkin mahtavaa, että näillä isoilla Eurodance-artisteilla, niillä on myös semmosia biisejä, jotka vähän vähemmän on soinut. Tää on loistava. Tästä on myös semmoinen 70-lukuversio, joka on kans erinomainen, mutta tää on ihan orkkisversio. Korona, I Don't Wanna Be a Star. Retroradiossa.

I don't wanna be a star ja korona. Staroista puheen ollen ja seuraavasta toiveesta tuli mieleeni, että Rama tuo köylien koto, Italo-diskon, Space-syntin ja Eurodancen mestari. Meidähän pitää tehdä semmoinen kappelahenkinen biisi. Yhtäkkiä mä ton tajusin, kun mä täällä luukutin näistä studion genelekeistä täysiään kappela Move It Up, että jotakin sen tyyppistähän pitäisi kokeilla tehdä, eikö näin? Joko Retroradion kuuntelijat samaa mieltä, että otetaan Rama studio ja tehdään yhdessä kunnon kappelahenkinen ralli, koska mä tiedän, että myöskin Rama fiilistelee aika lujaa näitä kappelan legendabiisejä. Mutta mistä Rama tuli näin muuten mieleen, niin Tarjan toiveesta. Tarja kirjoittaa tänne WhatsAppissa, että moikka Tony, soittaisitko tänä iltana vielä sun ja Raman biisin Hetkemme on nyt? Toimii nimittäin täydellisesti perjantain tunnelmaan. No hei, mahtavaa, jos tää on niinku semmoinen perjantai-anthem joillekin ihmiselle. Kyllä tässä vähän semmoinen niinku fiilis oli itselläkin, että kun tää saadaan valmiiksi, niin tää kyllä potkii aika mukavasti. Ja sanotaan näin, että joka kerta kun on keikalla tämän soittanut, joka on tietysti sen verran uusi biisi, että en nyt ihan montaa kertaa vielä sitä ole ehtinyt soittaa, mutta joka kerta kyllä se komiasti lähtee, varsinkin kun se on ne Raman mahtavat vokaalit, niin sanotaan, että fiilis nousee kattoon itselläkin, vaikka tätä tuli studiossa veivattu tätä biisiä aika paljon. Mutta laitetaan soimaan Tarjan toive. Hetkemme on nyt.

0: 165 iskua minuutissa on tämän BPM. Hetkemme on nyt DJ Tony ja Rama. Eikä se tästä paljon kuulkaa hidastu, koska pian kuullaan yksi Captain Hollywood Projectin parhaista biiseistä. Mikä kyseessä? No, pian se selviää.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
2: Hitmix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Siis minähän en ole mikään tanssija varsinaisesti, mutta joka kerta kun tulee veivattua tuota biisiä omilla DJ-keikoilla, eli Captain Hollywood Projectin Flying Highta, niin kyllä mä aika usein vielä edelleenkin innostun muutamat muuvit heittämään. Siellä vedetään sitten semmoisia lentokoneliikkeitä, että on ehkä parempi, että niistä ei mitään kuvamateriaalia ainakaan kukaan koskaan ota, mutta niin on myöskin Jukka vetänyt tätä biisiä ihan hiessä, kuulkaa, kaverin kanssa parikymppisenä duettona Oulun Raksilla Markettien parkkipaikan vitostolppaan nojaten hirveesä kännisä. Terveisiä Pasi Kullerolle, näin siis Jukka. No joo, aika hyvältä kuulostaa. Kuulostaa myös semmoista, niin kuin, sanotaan näin, että etäisesti tutulta meiningiltä tuo tuommoinen, mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten otetaan täältä vielä tämmöinen pikku kommentti tähän väliin, että minkälaista on kuunnella retroradiota näin perjantai-iltana.
1: Muutu työteos mitään, kun sulla on niin hyvä musataasoma, se pitää koko ajan sometella sun kanssa, perhana. Ei, tää on tosi kiva kuunnella tosiaan.
0: Yes.
1: Pitkästä aikaa olla verstaalla ja jammailla, kun äijä on siellä soittelemassa, niin tässä on, nyt rupeaa olla niin kuin meininkin kohdalla, että täytyy hyvä. Tässä koittaa väliin vähän töitäkin yrittää tehdä vielä,
0: no.
1: Jos jaksas vaikka tunnin vääntää, tai katsotaan nyt mikä tässä on meininki, että semmosia.
0: No ei sitä nyt perjantaina tarvitse ihan niin pieteetillistä hommaa tehdä, ainakaan tähän aikaan illasta. Mutta hei, otetaanpas täältä tämmöinen ääniviesti toive seuraavaksi.
2: Morjesta.
0: Moi.
2: Se on perjantai-ilta ja oku puikoissa.
0: Ei oo.
2: Se on vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin.
0: Ei, tämä oli väärä viesti. Se oli okulle joku toinen viikko. Täällä alempana on se, mikä mun piti soittaa. Anteeksi. Yritetään uudestaan.
2: Jahas, kylläpäs meitä tänä perjantaina hellitään, kun on Hall of Fame-tason DJ siellä puikoissa.
0: Kiitos.
2: Onnea muuten siitä.
0: Kiitos.
2: Biisitoiveena Imperium Never Go Away. Kiitos.
0: Nonni, joo. Elikkä Imperiota toinen biisi tänään, mutta kun se ensimmäinen oli cover-versio, niin laitetaan ihan alkuperäistä Imperiota. Nyt tällä kertaa ei ole Auriumin Amor Infinitusta, vaan ihan alkuperäistä Imperiota. Ja tää on kyllä kova biisi, vaikka tätä ei kovin usein kuule. Imperio, Never Go Away.

0: Moi DJ Tony. Tänään olisi perjantai-ilta ja retroradion aika ja Hitmix soi taustalla. Ja toivekappaleena olisi Pandoran Naked Sun. Mukavat illanjatkot ja mukavaa viikonloppua.
1: Retro Radio.

0: Se oli Katarinan toive, Pandora ja The Naked Sun. DJ Tony on täällä kanssasi viettämässä perjantai-iltaa Hitmixin taajuudella. Retro Radio on homman nimi. Tässä tällä viikolla luin jostakin, mikähän se nyt oli, joku tämmöinen musajulkaisun Facebook-sivu, jossa sanottiin, että yksi kaikkien aikojen vihatuimmista bändeistä tekee jonkinasteisen paluun ainakin, tai tuo musiikinsa Spotifyhin. Ja vähän yllätyin, kun se oli Raptori, joka siinä oli kyseessä. En lukenut muuta kuin jutun otsikon, joten en halunnut mennä siihen leipätekstiin, mutta mitä ihmettä, onko Raptorin mukaan joku yksi kaikkien oikein vihatuimpia bändejä, koska kyllä sitä aika paljon edelleen toivotaan ollakseen 90 vuonna isoimmat hittinsä julkaissut orkesteri. Siitä nyt on kuitenkin jo kohta se 37 vuotta, ellei nyt ihan väärin laskenut, että jos 90 vuonna on tullut Moe-albumi ja Oi Babyt ja tämmöiset, niin ei se nyt ihan kovin vihattu voi olla, jos näin paljon vielä myöhemmin janotaan uutta Raptoria tai edes niitä vanhoja sinne Spotifyhin. No mut kuitenkin, Raptori on laittamassa uutta levyä pihalle tai uutta vanhaa ja vissiin vinyyliäkin siellä suunnitellaan julkaistavaksi, joten nyt on kovia meininkejä, hyviä aikoja Raptorit-faneille, joita on myös olemassa aivan varmasti. Mut tämä pitkä aasinsilta tuo meidät siihen, että Raptori on myöskin tehnyt musiikkia vähän eri kokoonpanolla, tai Raptorin jäsenet Jufo Kolmonen ja Ismo pistivät pystyyn myös sen nimisen orkesterin kuin Allekirjoittanut, ja heiltä on toivottu semmoinen biisi, jota multa on ehkä kerran aikaisemmin toivottu. Sitä kuullaan aivan hetken päästä. Tulossa myös Da Bassia ja The Freeta, kaikkea muuta hyvää, ja jos ei ne miellytä, niin pistä oma toiveesi numeroon 0401836576, ja vielä yksi vinkki. Meikäläinen osaa myöskin käyttää ihan tätä studion puhelinta nykyään, eli 010-800-104. Soittelepa tänne päin.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tästä kaksikosta mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, nimittäin Da Bass on käynyt parikin kertaa Suomessa, meilläkin ihan vieraana tuolla Club Onniteksissä Seinäjällä, ja molemmilla kerralla, joka kerralla Da Bass on yllättänyt positiivisesti, koska heillähän on Live ja heillä on Dangerous ja muutama muu hyvä biisi, mutta sen lisäksi koko keikka on oikeastaan täynnä hyviä biisejä, ja tyypit on tosi mukavia, joten jos sulla on joskus mahdollisuus mennä katsomaan Da Bassia livenä, niin käytä se, et tuu pettymään. Hieno kaksikko tuolta Ruotsin maalta. Sitten uhkailemaani allekirjoittanutta, ei siis mun omaa musiikkia, vaan bändiä nimeltä Allekirjoittanut, jossa siis vaikutti Raptorista Jufo Kolmonen ja Ismo sekä Syntikka Velho, Maestro Number One Suomesta Tommi Lindell, joka Lindeltronics nimellä ja monessa muussakin orkesterissa vaikutti ja vaikuttaa edelleenkin. Tässä on myöskin semmoinen kaveri, joka tuotantoon kannattaa tutustua. Lindell väänsi siis allekirjoittaneelle myöskin näitä pohjia ja biisit, mitä tällä allekirjoittanut hänen ainoalla albumilla nimeltään Generation O, ruotsalainen O, on, niin ne on aivan loistavia ja on todella mielenkiintoisia ja luovia ratkaisuja näissä biiseissä. No, ylisanat on nyt sanottu. Syy, miksi Vaahto on täällä nyt allekirjoittaneesta, on se, että meille tuli tänne ihan viesti WhatsAppiin Mikalta, jossa sanotaan ensin näin kohteliasti, että hei, voiko toivoa biisiä? Kun sanoin hänelle, että totta kai, niin sieltä tuli, että allekirjoittanut Rebootti. YouTubessa kappaleen nimi oli kirjoitettu nuon, en kyllä tiedä ihan varmasti, että onko oikeastikin kyseessä tämä biisi. No ei, se on nimittäin Robootti, kahdella jälkimmäisellä, että kolmella oolla siis. Allekirjoittaneen Robootti on tämä biisi, mikä tästä lähtee soimaan, ja tässä vielä viestissä kirjoitettiin, että kyseistä kappaletta ei taho löytää mistään. Vuosia etin ja nyt vasta joku oli uudestaan lisännyt tubeen kappaleen. En tiedä sitten, onko Raptorin tyypit itse asialla tai allekirjoittaneen tyypit itse asialla, koska sieltä on tosiaan tulossa vanhoja julkaisuja vähän niin kuin uuteen sanotaan paikkaan, eli Spotifyhin, näihin muihin striimeihin. Mutta pidemmittä pöpinöitä laitetaan soimaan tämä hieno biisi, joka on myöskin vähän sanotaanko erikoisempi ralli. Allekirjoittanut Robootti.
1: Hitmix ja Retro Radio.

0: The Free ja Love Letter from Space. Tästä tulee semmoinen muistikuva meikäläiselle. Tästä tulee semmoinen CD-sinkun kuva heti mun verkkokalvoille. Ja siinä oli semmoinen promotarra, jossa luki muistaakseni oikein boldattuna, että tässä on kuulkaa tämän vuoden hit. Oikein isoilla kirjaimilla. Ja niinhän tämä olikin. Tämä oli aika iso hitti, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että se olisi jäänyt semmoisikin kestohitiksi kaikkiin ysäribileisiin soitettavaksi, mutta kuitenkin oli se aivan iso ja radiossakin sai soittoa aivan mukavasti. Ja hyvä biisihän tuon ennen kaikkea. Love Letter from Space ja se on The Free. Yes. No, eteenpäin mennään kukaan viimeistä tuntia kohden. Kohta on kello 9, se tarkoittaa, että tunti vielä ollaan yhdessä täällä. Ja ensimmäinen biisi olla viimeisellä tunnilla tulee olemaan E-Type.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.

0: vasta perjantaissa.
1: No niin, se oli kuka E-Typea ja biisin nimeltään Princess of Egypt. Ihan loistava biisi ja totakin tulee ehkä vähän vähemmän soittoa kuin vaikkapa Angels Cryingia. No mutta sitten kuulkaa, meille tuli aivan mainio toive. Kans semmoista vähän vähemmän kuultua bändiä, joka on kans käynyt Suomessa meillä tuolla Seinäjoella Club Onniteikissa. Seuraavana nimittäin kuullaan porukkaa nimeltään Fun Factory ja biisi on nimeltään Prove Your Love. Tää Retroradio, mun DJ Tony, kiva että oot messissä.
0: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Fun Factory ja Prove Your Love. Erinomainen biisi ja aivan liian vähän tulee soitettua tuotakin. Mutta niin kuin tässä mainostin tuossa aikaisemmin tänä iltana, että meikäläinen on kukaan opiskellut tänään Tytti Kiviharun johdolla, että miten laitetaan puhelin kiinni tähän miksauspöytään ja otetaan ihan livenä puhelu, joten kokeillaan nyt, että miten mä onnistun tässä puhelussa. No okei, sulla oli toivebiisi ja mikä sun toivebiisi olikaan?
1: Aerobic ja sitten Dynamite.
0: Dynamite. Onko tää nyt joku semmonen niin kuin sun lempparibiisi vai minkä takia just tämä biisi?
1: No se on hyvä ja tuloa kuunneltua paljon sellaista Aerobicilta.
0: Erinomaista. Mistä päin sä soittelet?
1: Ilmajoelta siinä Seinäjoen läheltä.
0: Mä vähän kuuntelin, että nyt saattaa olla pohjalainen äijä siellä toisessa päässä. Mitä perjantai-illan suunnitelmia sulla on?
1: No, eipä tässä nyt oikein mitään.
0: Meinaat vaan kuunnella
1: retroradiota.
0: Juuri näin. Tähän olinkin tulossa, että retroradiota kuunnellessa menee perjantai. Hei, kiitos kun soitit ja kiitos tästä toiveesta. Mä koitan etsiä sen tuolta, niin. Mutta jos ei tuota löydy, niin mä pistän jotakin erotikkia. Kelpaako se?
1: Kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Kiitti sulle ja moikka.
1: Moikka.
2: Liity mukaan Fasessa. Retroradio.
0: Sen verran eksoottinen oli kuitenkin tämä Ilmajoen äijän toive, että Dynamitea en erotikilta nyt löytänyt, mutta toivottavasti tämä Lemmings on the Run kelpaa tällä kertaa. Mä lupaan nyt perehtyä erotikin tuotantoon paremmin ja etsiä Dynamitein ensi kerralle.

0: Onko Ilmajoki vielä kuulolla? Nimittäin tänne tuli kiva viesti tänne WhatsAppiin äskeisen puhelun jälkeen. WhatsAppissa kirjoittaa Joni tällä lailla, että oli pakko kaivaa tämä juniorin Erotic Dynamite-toive esiin, ja se on yhtä kovaa kuin kaikki muukin Erotic. Nuorissa on sittenkin tulevaisuus. No nyt mua tosissaan kiinnostaa jo etsiä toi biisin, kun ei tämmöinen vanha DJ ihan kaikki Eroticia muista, ja toi kuuluu niihin, joten pitääpä oikein tsekata, että mikäs Erotic ja tämmöinen oikein olikaan, mutta siihen pitää palata sitten joskus toiste, kun meikäläinen on taas puikoissa. Mutta pitääpä vinkata myöskin Okuluukkaiselle, jos tämmöinen Dynamite löydettäisiin tälle valikoimaan, joten isot terkut sinne Ilmajoelle. Retroradit on vielä 3 varttia jäljellä. Nyt meikäläisen alkaa puhua näköjään Pohjanmaan murteella, kun pääsin vähän juttelemaan niin sanotusti Heimolaisen kanssa. Mutta yritetään nyt vähän niin kuin vetää kuitenkin yleiskielellä tämä loppulähetys. Siellä on tulossa hetken päästä muun muassa Caballeroa ja Arille, joka on ehkä odottanut toivebiisiä, niin... Pakko sanoa, että ei löytynyt Arin toivebiisiä, mutta tulee jotain herkkua, jonka Ari kyllä tunnistaa, että tämä on nyt hänen.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy

0: moro, mitä äijä?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Retro Radio, parasta perjantaissa.
16: We create

Heidi kirjoittaa, hello, laittaisitko biisin Kapa Jero ja Hymn? Mukava muistella autotallissa vanhoja hittejä, näin siis Heidi. Ja hieno kuva sieltä autotallista. On muuten ihan komia skriini teillä siellä autotallissa. Ei mulla mitään tuommoista ole, mutta toisaalta mulla ei ole myöskään autotallia, niin siinä on varmaan ihan hyvä syy siihen, miksi mulla ei ole siellä telkkaria. Mutta niin, minä lupasin soittaa Arille jotakin sen kunniaksi, tai se sanotaan vähän niin kuin anteeksi pyytönä siitä, että en löytänyt nyt Arin toivetta, joka oli BG the Prince of Rapin Can't Love You. Ja hommahan on niin, että mulla on, sanotaanko nyt näin niin kuin realistisesti, että mulla on tuhansia CD-levyjä mun kokoelmissa ja siellä on, mä tiedän, että siellä on myös BG the Prince of Rapin albumi tai kaksikin ja kyllä siellä mun mielestä tämä Can't Love You on. Ja mä yritin sitä vähän etsiäkin tuossa, kun tuossa oli, oliko keskiviikkona vai torstaina, kun tuli tämä Arin toive Can't Love You BG from the Prince of Rapilta, mutta en nyt sitten löytänyt tähän hätään sitä, mutta mä yritän jatkaa metsästystä, joten pistetään Ari se soimaan hamassa tulevaisuudesta joskus sitten, mutta mä tiedän, että Ari on Bad Boys Blue-fani, joten laitetaan semmonen Bad Boys Blue-setti tulemaan, jota on toivottu aina silloin tällöin meikäläiseltä, nimittäin tämmönen Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix, 10 minsaa heidän isoimpia hittejään, koska täällä on toivottu muun muassa Bad Boys Blue'n Lovers in the Sandia tänään, se ei valitettavasti ole tuossa megamixauksessa, mutta lisäksi myöskin Taija laittoi viestiä, ja Taijahan tuossa kesällä ilmoitti meille tai laittoi viestiä, että heidän rakas aatukoiransa lähti sanotaan autuammille metsästysmaille tuossa kesällä. Siitä on nyt 2 kuukautta, kun aatu on poistunut keskuudestamme ja olisi ollut tänään myöskin 8-vuotis syntymäpäivä, joten on tietenkin paikallaan soittaa myöskin tämä Taijan toivekaappale aatun muistolle, joka on Come Back and Stay ja se tulee siellä lopussa. Joten nyt toteutuu monta toivetta kerralla Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix. 10 minsaa ihan täyttä hittiparaatia.

0: Siinäpä sitä eurodiskoa kyllikseen. Meikäläisen vääntämä Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix. DJ-hommissa on se hieno juttu, että voi toteuttaa tommosia omia pikkuvisioita, mitä ei varmaan tule livenä koskaan toteutumaan, mutta että miltä se kuulostaisi, jos Bad Boys Blue ja Modern Talking ottaisi biiseillään mittaa toisistaan, koska on niissä tiettyjä samanlaisuuksia. Ensin oli tietysti Modern Talking ja sitten Bad Boys Blue vähän vanavedessä ui siihen rinnalle, mutta niin kuin mä oon Okullekin tätä sanonut, niin mä kyllä sanoin, että Bad Boys Bluella on leveämpi se rosteri niitä hittibiisejä, vaikka Modern Talkingin ne muutamat hitit onkin sitten niin paljon isompia kuin Bad Boys Bluen hitit, että se on tunnetumpi ja isompi bändi, mutta silti, jos mun pitäisi nyt valita, tai no niin, Modern Talking on niin harvinainen nähdä livenä, koska ei oikein tule toimeen vissiin keskenään, kun Bad Boys Blue taas sitten käy vähän useammin, esimerkiksi Suomessa, niin ehkä menisin Modern Talkingin keikalle, mutta jos musiikin takia pitäisi valita jompikumpi, niin kyllä se mun kohdalla olisi Bad Boys Blue. Tämä meni nyt siis Arille ja teille monille muillekin, jotka Bad Boys Bluta on tänään nimenomaan halunneet, ja mulle tuli myöskin viesti tuonne Facebookin kautta DJ Tonyn sivulle, että missä se on sun Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix, joka on kuultu jo joskus muutaman kerran Retroradiossa. No tuossa se on. Ei se missään muualla tällä hetkellä ole, mutta mä lupasin vähän harkita sitä, että voisikohan sen ehkä tuonne jonkin nettiin laittaa kuunneltavaksi. Harkitaan jälleen, koska palaute jälleen WhatsAppissa oli aika mykistävää. Tänne tuli vaikka kuinka paljon viestejä, että hei mahtava, tää on superhyvä Megamix, joten tää pitäisi saada jonnekin harkitaan. No mutta, Retroradit vielä viimeinen pikku slice jäljellä. Siihen päästään ihan hetken päästä ja sen starttaa Missing Heartin toivottu Charlie.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. OP.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Hei.
19: Hei.
18: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
19: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
18: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
19: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
20: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Charlene, ja se oli Missing Heart. Yksi näitä semmoisia ysäribiisejä, jotka silloin aikanaan ei ollut kyllä mikään iso hitti. Tämä meni monelta tutkan alta ihan täysin. Muun muassa multa kyllä. Mä ton kuulin aikanaan, mutta sitä ei tullut oikein sitten kauheasti soiteltua. Mutta se on noussut uuteen arvoon arvaamattomaan näin 2000-luvun puolella. Tai 2020-luvun puolella. Tai kuinka se ne ottaa. Kuitenkin tässä vähän niin kuin jälkiherännäisenä hittinä tämä Missing Heart Charlene, jota toivotaan oikeastaan lähes joka perjantai, mitä nyt itse on tullut tehtyä Retroradiossa. Ja aika paljon myöskin DJ-keikoilla. Sitten taas semmoinen kestohitti, josta tulikin mainittua, että on minun mielestäni Ice MC:n paras biisi.

Ei sille mitään mahda, vaikka Ice MC:ltä tuli hienoja biisiä jo ennen tätäkin, kuten esimerkiksi Easy tai Cinema siellä kasarin puolella, niin kyllä Think About The Way. Think About The Way, se on se legenda. Ja sitten päästään Sepon toiveeseen. Seppo kirjoitti Facebookissa, että hiippakunnan ylpeys, DJ Kuru, DJ Tony tietää kyllä, millä pitää aloittaa tämän illan show. Päätän tämän tähän, näin kirjoitti Seppo. No Seppo, tänään ei aloitettu, mutta tänään lähes lopetetaan sydänkohtaukseen. Aivan niin, se on Heart Attack, Get Me Going, toiseksi viimeinen biisi tähän iltaan. Tää on niin

On se vaan joka kerta kova. Joskus toi tuli kuultua Lapuan paikaisradiossa, kun tuli tämmönen promolevy, semmonen pahvikantinen promolevy, jossa oli joku varmaan 12 biisiä ja olikohan kymppiraita, se oli Heart Attack, Get Me Going. En ikinä ollut kuullut mitään mistään Heart Attackista, mutta ai että. Tää on sen jälkeen ollut kyllä yksi mun lemppari Eurodance-biisejä. On edelleenkin. Sitten viimeinen biisi. Ehkä vähän niin kuin kadonnutta nuoruuttakin tässä metsästä ja soitan tämmöisen transe-biisin loppuun, jota Ville yritti saada multa soittoa jo kesällä. Tää on Blank & Jones ja Desire. Koska tämmöistä kiksutransea tuli silloin kuunneltua ja soitettu aika paljon, kun vuosituhat vaihtui. Tää on sitä soundia hyvin vahvasti. Varmaan jostain 2002 vuodelta, 2001 vuodelta. Tosiaan Blank & Jones ja Desire, Bart Klassen eli Vartesin remixaus näin niin kuin viimeisenä huipennuksena tähän iltaan. Sori kaikille teille, joiden toivomusa ei ehtinyt tänään tulla. Mä lupaan yrittää taas paremmin ensi kerralla. Mutta katsotaan, koska se sitten tulee. Hyvää viikonlopun jatkoa meikäisen puolesta. Ai että, tää oli jälleen kivaa. Tulkaa tykkään DJ Tony Facebook-sivusta. Tänä sunnuntaina mä arvon paitoja kaikille seuraajille. Tai no, onnekkaimmille. Moikka!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
21: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Hit

0: Uhuruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Vie mä nyt varmaan pääse.
3: Otetaan Oomilta sopparit.
5: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Hei

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Ah, ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi se 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhannat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun.

2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan.

0: puhetta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me
1: naiset! Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolle? Tämä
4: on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
5: Ei oo totta!
7: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Bilteema.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Ah, ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
11: Mesdames, messieurs, le disc jockey est de retour.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa kysyttiin teiltä, että mistä kaikkialta te haluaisitte, että kännykät kiellettäisiin.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että kuntosalilla voisi kieltää, ettei saa pitää kädessä. Kuvailu ja sometus voisi olla kielletty. Musiikkia tietty voisi kuunnella tai podeja, äänikirjoja, mitä kukakin haluaa. Sen ajan voisi keskittää täysin tekemiseen ilman häiriötekijöitä. Okei, mä oon osittain samaa mieltä tästä, mutta esimerkiksi mä pidän puhelinta kädessä, kun mä oon juoksumatolla sen takia, että mun puhelin kirjaa noi askeleet, mitä mä otan.
1: Ja ne pitää olla kädessä se puhelin.
2: Se pitää olla kädessä, ei mulla ole tekkö legginseissä mitään taskuja tai mitään niin vastaavaa tai mitään semmoista takkia juostessa, että johon sen puhelimen voisi laittaa. Okei, voisi tietysti olla joku semmoinen, mikä oikeilla juoksijoilla on semmoinen, mikä laitetaan tommoinen puhelintasku vaikka tuohon käsivarteen, mutta eihän kukaan kuntosalilla sellaista pidä. Niin en tiedä, mutta ja tietysti myöskin se, että siellä ihmiset, jotka somettaa itseään, ottaa vaikka peilin kautta kuvia ja siellä taustalla sitten itse näkyy justiin niin kuin hikisenä tekemässä toistoa puolikuolleena, niin semmoinen kyllä ärsyttää myös.
1: Mä vien ton vielä pidemmälle, että puhelimet pois kävellessä. Siis tuolla liikenteessä, ihan siis oikeesti on ärsyttävää, kun sä näet, että joku tulee sua kohti vähän niin kuin silleen torpedona.
2: Juu.
1: Koska tajua, että ei se näe. Se vaan katsoo puhelinta ja kävelee mua kohti. Ja totta kai mä väistän, mutta joskus ihan pikkumaista mä mietin, okei, mäkin menen kohti.
2: Juu.
1: Katsotaan, että miten tässä käy. Okei, mitäs täällä mielessä?
3: Omasta mielestähän kyllä niitä puhelimia voisi kieltää useassa eri paikassa, mutta näin kun lapsesta asti tottunut katsomaan jotakin ohjelmaa silloin, kun syö, niin se on jotenkin sellainen oma hetki, oma rauha, kun syö. Että mun mielestä se on vähän vanhanaikainen tapa ajatella, että pitäisi sosialisoitua ja puhua ihmisten kanssa, kun syö, niin mua oikeastaan näin niin kuin aikuisella on ruvennut vaan enemmän niin kuin ärsyttämään se, että jos keskustellaan siinä, kun syö, kun menee se keskittyminen siihen syömiseen, menee kokonaan niin kuin siihen keskustelussa, että ei pysty esimerkiksi nauttimaan sitä ruuasta. Että mä en pysty nauttimaan ruuasta, jos ei ole jotain katsottavaa, että kyllä se on aika.
2: Wow.
3: Edes niin kuin, jos keskustelee siinä samalla kun katsoo, niin se on vähän niin kuin vielä järjestettävissä, mutta no, ihan se on monen ihmisen omat tyylit, että mitenkä tykkää tehdä. Mutta itse henkilökohtaisesti en menisi sellaiseen ravintolaan, missä ei saa olla puhelimella, kun syö.
2: Wow.
3: Tai ei saa katsoa jotain, niin mä en asioisi sellaisessa.
1: Okei. Okay. Siis kiitos rehellisyydestä, mutta täytyy kyllä he sanoa, että mä pystyn tähän samaistumaan. Ja se ei ole tullut siis puhelimen kautta, vaan ihan siitä, että mun niin kun kotona on katsottu telkkaria syödessä.
2: Niin.
1: Ja mä kyllä tykkään. Mä tykkään siis syöminen ja telkkarin katsominen tai puhelimella olla, ne on vähän silleen mun mielestä pata ja kattila niin asia. Mutta toi ravintola on sitten eri asia kuin hima. Niin sitten toi oli mun mielestä ihan hauskaa, että silloin menee ihan ok, jos joku juttelee hänelle niin kuin syödessä, jos hän saa siinä samalla kuitenkin vähän kattoa. se oli, wow.
2: Siinä on hyvä olla treffeillä.
1: Joo, jutellaan vaan, mutta jos sulle sopii, niin mä laitan tähän taustalle pyörittämään
2: Digimonin
1: video. Pokemonin pyörimään tähän taustalle. Jup.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Sunday mornings were your favorite.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Joo, tosiaan Helsingin Sanomat kertoo, että ruotsalaisyhtye Ghost lopettaa toistaiseksi. Yhtyeen johtaja Topias Forge on kertonut, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa 15 vuoden kiertueiden jälkeen. Siellä on vaimo ja 2 lasta kotona odottamassa. Ja mun mielestä ihan kova päätös kyllä, kun ottaa huomioon, että heidän viime albuminsa Skeleta, joka tuli ulos viime vuonna, se nousi Jenkkien albumilistalla lista ykköseksi, joka ensinnäkin tätä nykyään on niin kuin raskaan rockin tekijälle harvinaista. Ja sen lisäksi jokainen, joka musiikkia työkseen tekee, tietää, että Jenkeissä läpilyöminen, se on niin kuin about vaikein asia saavuttaa kansainvälisellä musiikkikentällä. Se on niin kuin käytännössä rinnastettavissa lottopottiin, niin tollasin kun saavuttaa ja sitten päättääkin ottaa breikkiä, niin respect.
2: Ja hei, Ghostilta muuten tää biisi. Tää on mun mielestä hyvä. Itseasiassa muita mä en oikein tiedäkään.
1: Mary on a Cross mun mielestä on heidän paras.
2: Okei, okay. Alright. Ei meidän tarvii siitä lähteä riitelemään, mikä on Ghostin paras biisi, mutta sen mä vaan sanon, että tossahan saattaa käydä sillä tavalla, että tämä Ghostin, mikä tämän herran nimi olikaan?
1: Forge, Tobias.
2: Tobias, niin hän kun sitten päättää palata sinne perheen pariin ja tietenkin kun 15 vuotta on tuossa aktiivisesti keikkailu, niin on tullut sellainen, tietenkin tullut ikävä kotiin ja kaikkea tätä, mutta sitten kun se sanotaan, että 2-3 lähtee käyntiin. Ja onkin sitten semmoinen tietyllä tapaa arki siinä edessä, niin. Kaikki ne herkkuineen.
1: Vähän niin, veri vetäisi muualle
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, tuleeko mieleen kuitenkin, että vitsi, voisikaan sitä nyt käydä joku pikku Euroopan kiertueen tekemässä jossain kohtaa. Mutta mä siis ymmärrän ton niin kuin ajatuksen, vaikka niin kuin oma artistijuttu niin ei ole verrannollinen Ghostiin, koska mä en keikkaile ulkomailla. Mä en ole silleen niin kuin viikkoja poissa, mutta on kuitenkin siis ollut viimeiset yli 10 vuotta niin kuin lähes joka viikonloppu

0: poissa. Ja siinä on jäänyt kyllä sitten niin kuin perhe ja ystävät ja monet muut asiat aika lailla taka-alalle. Ja se alkaa vuosivuodelta enemmän ja enemmän mietityttämään. Ja aivan varmasti jossain vaiheessa pitää tämä omakin niin kuin artistiura viheltää poikki. Milloin se tapahtuu, niin mä annan teille nyt tässä kohtaa aika tarkankin päivämäärä.
1: No niin, hei, on päivämäärää myöten.
0: No, okay. No kyllä, 10 vuotta. Tässä on 10 vuotta aikaa, okay. Siitä voi jokainen laskea.
1: No niin, eli siis se on sitten 25. helmikuuta 2036.
0: Joo, otetaan siitä kiinni.
1: Yes.
0: Että 10 vuotta tässä on aikaa vielä grindata ja tehdä keikkoja. Ja se, että miten se sitten loppuu tuona päivämääränä, niin sitähän on tietysti vähän vaikea sitten lopulta kuitenkin sanoa, että mutta mä toivon, että joku olympiastadion tai jäähallikeikka tai joku muu, mutta voihan se yhtä hyvin olla joku niin kuin Someron pizzerian nurkka. Mutta sen aika meille näyttää.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0. Hitmix.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkenyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viikonloppuna todella, mä olin semmoisessa tilanteessa monta kertaa, että ihmiset tuli ihmettelemään, mitä sä oikein teet täällä.
2: Missä sä oot ollut?
1: Mä olin Mikkelissä. Ja ilmeisesti Mikkeli on erikoinen kohde mennä ihan vaan niin kuin ilman mitään syytä juhlimaan ja katsomaan, että hei, mitäs Mikkelissä oikein on käynnissä, jos ei ole mitään raveja tai jotain muuta spesiaalia.
2: Ne tulee kysymään kulkulupaa sieltä.
1: No melkein. Jotkut oli jopa aggressiivisia. Oho. Mitä itse on sä täällä teet? Mutta siis tää tarina menee sillä tavalla, että meillä on kerran 2 vuodessa tällaisen ystäväporukan tapana mennä johonkin random paikkaan ja siis siellä nauttia vähän paikallisesta meiningistä ja aistia, että mitä se oikein tarjoilee. Ja Mikkelissä meillä oli ohjelmassa pakohuone, joka nyt ihan rehellisesti niin oli ihan ok.
2: Okay.
1: Mutta mä en ole myöskään mikään pakohuone-ekspertti, että mä oon yleensä se, joka roikkuu mukana ja ihmettelee, miten muut on näin näppäriä. Ja siitä sitten käytiin paikallisessa kaihu tämmöisessä saunassa, missä pääsi avantoon, julkinen sauna. Se oli tosi kiva. Ja sitten tehtiin baarikierros ja mä otin tähän oikein ylös nämä paikat. Ensiksi mentiin Patteriin, mikä oli tällainen paikallinen sporttibaari, missä heti joku emäntä tuli kylkeen ja sanoi, että jaahas, let's go. Mä sanoin, että no, katellaan tässä. Hänelle sitten kelpasi vaan kuittiin nimmari ja se riitti sitten tyydyttämään
2: no niin.
1: Hänen tarpeensa.
2: Okay.
1: Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Siinä oli siis sellaista niin kuin, sanotaanko, no se oli paikallinen baari.
2: Okay,
1: ja niin, siitä niin. Sitten jatkettiin jälkipeliin, missä oli sitten aika paljon porukkaa. Siellä katsottiin Suomen toi pronssiottelu loppuun ja siitä sitten tällaiseen paikkaan kuin KB, joka esiteltiin sillä tavalla, että siellä haisee joku muukin kuin rööki. Niin meitä alkoi kiinnostaa, että minkälainen paikka toi nyt sitten mahtaa olla. Se oli itse asiassa tosi kiva baari. Oli tosi hyvä palvelu, oli sellainen niin rento meininki.
2: Mikäs muu siellä haisiko sitten kuin
1: no olet? Ei siellä siis, jos siinä niin kuin viitattiin siihen, että siellä jotenkin niin kuin joku polttaisi pilveä tai jotain muuta, niin ei sellaista kyllä ollut mun mielestä nähtävillä. Sitten siitä mentiin Wilhelmiin, joka on varmaan niin kuin tällä hetkellä se ainut tämmöinen keikkapaikka siellä. Joo. Tosin siellä ei mitään keikkaa ollut, mutta siellä DJ soitti Missä oot -kappaleen.
2: Missä oot!
1: Ja sitten mä meninkin kiittämään DJ:tä, että olipa hei, hyvä valinta tämä. Ja oli siis oikein railakas, hauska ilta ja mikkeliläiset niin kuin todella siis joka baarissa ihmeteltiin ja otettiin yhteiskuvia, että mitä mä oikein siellä teen. Ja sen mä sanon, että kyllä Mikkelissä pitäisi keikka vetää, koska kaikki oli silleen, että missä sun keikka on tänään.
2: Noniin.
1: Ja siihen kun mä vastasin, että ei ole keikkaa, niin sitten okei.
2: No siitä vaan tökkimään keikkamyyjää sitten.
1: Noniin, terveisiä Mikkeliin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tämmöisiä niin kuin median tekijöitä on muutamia, joita mä arvostan todella paljon, jotka on vähän niin kuin ehkä esikuvia, mutta tekee kuitenkin aika lailla niin kuin erilaista hommaa, mitä me Saara esimerkiksi täällä tehdään Hitmixin iltapäivässä. Mä haluan nostaa nyt kaksi tekijää. Perttu Häkkinen, levätköön hän rauhassa, hänen radio-ohjelmansa olivat erinomaisia. Ja sitten TVn

0: puolelta tämmöinen kuin Louis Theroux, joka on tehnyt pitkään tällaisia dokumentteja, joissa käsitellään hyvin haastaviakin aiheita. Osa näistä on vähän tällaisia, niin kuin, sitä sanotaan, itse asiassa onko sille sana niin kuin gonzo? Niin kuin dokumentteja, eli mennään jonnekin todella erikoisiin paikkoihin tutustumaan vaikka pornoalaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Louis Theroux, Vinksahtaneet viikonloput on tämmöinen ensimmäinen Louis Theroxin iso ja suosittu dokumenttisarja. Se tehtiin tuossa Ysärin lopussa.
1: Joo, hänellä on nyt tullut tämmöinen uusi dokumentti, jonka nimi on Inside the Manosphere. Se on julkaistu Netflixissä ihan vastikään ja mä katsoin sen eilen. Ja tässä dokumenttielokuvassa tämä Theroux tutkii tämmöistä kiisteltyä alfamies-subkulttuuria, jossa, ja hän viettää aikaa tällaista niin kuin Red Pill-striimaaja-äijien kanssa, joiden mielestä esimerkiksi nykynaiset on sellaisia miehiä hyväksikäyttäviä opportunisteja, joten on niin kuin parempi keskittyä itseensä ja omaan menestykseen. Ja heidän se maailmankuvansa on hyvin semmoinen mieskeskeinen, että hän niin kuin, vähän niin kuin pelaa naisia vastaan. Ja tässä niin kuin myös nousi tässä dokumenttielokuvassa ajatus tällaisesta yksipuolisesta monogamiasta, jossa naisen kuuluu olla parisuhteessa uskollinen, mutta mies saa sitten mennä parisuhteen ulkopuolelle ja harrastaa suhteita. Ja monille näistä naisista, jotka oli mukana tässä dokumentissa, jotka oli tällaisten niin kuin miesten kumppaneita, niin tämmöinen niin kuin asetelma niin kuin tuntui olevan ok. Tai ainakin he jotenkin olivat niin kuin uskotelleet itselleen niin, että se on niin kuin heille ihan ok. Mutta siis mun mielestä suurin osa kaikesta, mitä tuossa dokumentissa oli, oli tietysti niin kuin vastenmielistä ja oli hyvin vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä on niin kuin ajanut nämä miehet tällaisiin niin kuin ajattelutapoihin. Ja Louis oli mun mielestä erinomainen ja siinä, että hän pisti nämä miehet kyllä ahtaalle. Kuitenkin semmoisella asenteella, että hän haluaa yrittää ymmärtää, että mistä tässä ilmiössä on oikein kyse.
0: No, just tämän takia hän on mun suosikki toimittajia, että hän ei provosoidu ja sitten hän ei ainakaan omaa mielipidettään niin kuin väkisin työnnä mihinkään. Että hän haluaa olla ymmärtäväinen. Itse asiassa just tuosta Vinksahtaneet viikonloput, niin siinä on tällainen hetki, kun hän menee tutustumaan amerikkalaisiin uusnatseihin. Ja sitten he kysyy häneltä, että oletko sinä juutalainen? Ja hän sanoi, että en mä vastaa tuohon, koska ei sillä hänellä ole mitään merkitystä. Ja tiedätkö, kun sut on ympäröity, ympäröity uusnatseilla, niin aika helposti saattaisi olla, että sanoisi, että en ole.
1: Niinpä.
0: Mutta hän päätti pysyä siinäkin kovassa paikassa omassa linjassaan. Mutta tsekatkaa ihmeessä Louis Theroxin uusi dokkari Netflixistä.
2: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1 000 euroa.
1: Hitmix.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hitmix.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja kyllä se vaan niin on, että ei kevättä ilman koirakakka-uutista.
2: Yes.
1: Ilta-Sanomat nimittäin kertoo tuoreesta tutkimuksesta, josta paljastuu muun muassa, että mikä ihmisryhmä jättää nämä koirankakat keräämättä. Tämän tutkimuksen mukaan lähes puolet koiranomistajista kertoo, että kerää kakat pois kulkuväyliltä. Hieman harvempi kerää myös sitten muualta ympäristöstä, kuten ulkoilualueelta ja metsistä. 8% sitten kertoo jättävänsä koiriensa ulosteet keräämättä. Ja tämä on sitten kuitenkin niin kuin menossa parempaan suuntaan, koska pari vuotta sitten näin teki peräti 14%. Ja, eli tämä niin kuin syyllistäminen, se on niin kuin toiminut, kun tästä ollaan myllytetty tästä asiasta. Mutta sitten tästä kyselytutkimuksesta paljastuu myöskin tämä, että etenkin yksi ikäryhmä laiskottelee koirankakkojen siivoamisessa. 40-54-vuotiaista vain kolmannes kerää nämä koiransa jätökset. Ja sen sijaan niin kuin nuoremmista vastaajista reilusti yli puolet huolehtii nämä koirankakat pois.
2: Siis tämähän ei sinällään kyllä yllätä. Ja on paljon asioita, joissa nuorempi sukupolvi on paljon täsmällisempi ja fiksumpi kuin vanhempi sukupolvi. Ja se liittyy yleensä siihen, että tämä niin kuin esimerkiksi koirankakka-asia, niin joskus 80-luvulla niin ketään ei ole kiinnostanut.
1: Niin.
2: Siis heidän omassa nuoruudessaan, niin mä en tiedä miten se asia on toiminut tai se ei ole toiminut ollenkaan. Ja mun piti ihan tämän niin kuin väitteen tueksi katsoa netistä, että miten tämä asia on. Niin esimerkiksi 2003 on vasta tullut järjestyslaki, joka on velvoittanut koiran omistajan siivoamaan nämä jätökset.
1: Wow, että se on ollut niin kuin villilänsi siihen asti.
2: Että se, joka on 90-luvulla niin kuin koiran kakan siivonut pois, niin on ollut hippi tai jotenkin pidetty, että katso tätä hullua, että miten se oikein keräilee koiran paskaa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan kosimisesta. Mikä on ollut se tilanne, missä sä olet kosinut tai sua on kosittu ja Saara tuossa jo lukitsi, että tulevaisuutta ajatellen, niin se on ehkä parempi, että puitteet on kunnossa kuin tuolla niin kuin arkisissa olosuhteissa.
2: Siis kyllä se saisi tapahtua, niin kuin tuossa Oku, sä vähän maalailit mulle sitten pidemmälle semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että ollaan vaikka, tietsä, mökillä siinä järven rannalla, vaikka laiturilla, tietsä, jalat siinä vedessä, lipsotellaan ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa se voisi olla oikein hyvä, mutta kyllä mä silti jotenkin ehkä. Joku teet sen romanttinen illallinen jossain tai vaikka ulkomaan matka, niin sellainen olisi mun toivomus.
1: En mä tiedä, siis voiko miehenä edes toivoa tätä? Onko se silleen, niin, että se on niin kuin miehen tehtävä? Kyllä mä ehkä koen, että se on.
2: Mitä sä haluaisitko, mitä
1: että mua kosittaisi?
2: Jos sua kosittaisi, niin tulisiko sulla miehenä outo fiilis?
1: Olisi se outo hetki. Olisi silleen, että ei, tänne ei pitänyt mennä näin, sori, miten mä tällä tavalla tämän munasin. Mutta joo, täällä hei WhatsAppissa kirjoitellaan, moikka. 23 vuotta sitten oltiin Saariselällä viettämässä uutta vuotta. Mentiin siellä kihloihin ja nykyinen aviomieheni soitti isälleni ja toivotti hyvää uutta vuotta. Ja samalla hän kertoi, että hän löysi ladulta tipun ja ajatteli rengastaa sen, että onko ok.
2: Oho!
1: Avioliitto sovittiinkin sitten vaan ruokapöydässä kotona keskenämme, että pidetäänkö häät. Kyllä mä sanoin, että jos mä niin kuin, mulla olisi tytär ja hänen miehensä soittaisi mulle, ja tämä on niin kuin suora lainaus, hän on löytänyt ladulta tipun ja ajatteli rengasta, että sanoo, onko se ok. Niin mä sanoin, puksaa mun tyttärestä siis tällä tavalla oikeasti.
2: Niinpä. Ja tämmönenkin viesti, että moikka Oku ja Saara. Kosimisesta varsinaisesti ei kosittu kumpikaan toisiamme. Tein maaliskuussa 94, joka on muuten voittajien vuosi, mä oon syntynyt 94, raskaustestin ja se näytti positiivista. Oltiin ajelemassa moottorikelkalla jäällä ja sillä reissulla sovittiin, että pidetään häät vain läheisten kesken.
1: Voittajan vuosi on 95, vaikka mä en ole syntynyt. 95, never forget. Okay, mitäs täällä?
3: Mua on kosittu Toyota Hiacen takaosassa semmoisella makuulaverilla pötkötellessämme Porissa. Melko lähellä Yyteriä, ei suinkaan siellä hiekkarannalla. Oli aikomus mennä sinne hiekkarannalle asti, mutta koska paljon juhannusaikaa siellä oli pari muutakin ihmistä, niin päädyttiin sitten ihan silleen, että ei muuta kuin valmistaudutaan nukkumaan ja mennään tuohon P-paikalle sitten auto siihen tien sivuun ja siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin mieheni sitten kosi minua. Että juu, suunnitelma toi vähän lennosta muuttua.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
3: On ihan hirveä sana.
4: Ska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
13: Onko se 2-tahtiveijä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119€ tarkka hinta.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä en usko, että mä oon yksin tämän asian kanssa, josta mä aion seuraavaksi avautua. Nimittäin eilen, kun mä tulin töistä kotiin, väsyneenä tietysti, oli ollut pitkä päivä takana. Mä heitin mun kamat siihen keittiön tasolle ja rupesin sitten siinä miettimään. Taas tuttuu tapaan, että no, milläs tavalla sitä kanaa tänään sitten syötäisiin, vai pitäisikö niinku peräti hullutella ja tehdä jauhelihaa ruuaksi sitten. Ja tämä niinku arkiruuan laitto töiden jälkeen, niin se on semmoinen asia, josta mä en tykkää yhtään. Joka päivä pitäisi olla niinku jotain kokkaamassa, ja se syöminen tuntuu melkein vähän semmoiselta niinku pakonomaiselta, pakkoasialta niinku itselle, jota mä niinku en jaksaisi miettiä joka päivä erikseen. Ja tämän turhautumisen yhteydessä mä sain päähäni mun mielestä nerokkaan bisnesidean,
2: okay.
1: Koska mähän en ole tämän fiiliksen kanssa yksin. Varmaan niin kuin moni pystyy samaistumaan siihen, että ei jaksa miettiä erikseen sitä, että mitä söis. Niin tietysti kun koirat syö joka päivä koiran napuja, ja siinä on niin kuin kaikki tarvittavat ravintoaineet ja kalorit, mitä koirat tarvii, ne syö samaa ruokaa joka päivä vuosia, ja ne voi niin kuin erittäin niin kuin hyvin. Niin mä haluaisin lanseerata ihmisnavut, eli siis napuruoka ihmisille. Eli niin kuin ei tarvitsisi viettää keittiössä yhtään sen enempää aikaa, kuin että kaataisi vaan napuja kulhoon, lusikois menemään ja sitten avot olisi niin kuin valmiina päivään tai iltaan tekemään ihan mitä vaan. Ja niin kuin eläisi semmoista niin kuin hyvää elämää kuitenkin niin kuin täysin ravittuna. Eikä tarvitsisi niin kuin viettää tuntikausia keittiössä, niin mä haluaisin niin kuin tällaisen bisneksen sitten pistää pystyyn.
2: Ja siis vielä parempi, että olisi semmoinen yksi napu, että yksi vaan riittäisi. No. Ettei tarvii niinku käyttää myöskään aikaa, että se olisi tehokasta, että yhdestä saisi niinku, se olisi niinku 15 sekuntia ja sut on ravittu ja sulla on vatsa täynnä ja ei tarvitse miettiä sen enempää. Mutta siis okei, toi on ihan hyvä bisnesidea, mutta mä otan tosta nyt vähän matkaan, mutta muutan sitä täysin.
1: Okay.
2: Ja tämähän on siis nyt helppo toteutettava. Tästä ei ole vaan kuin tarttua ja tehdä tämä ja rikastua ja mataa siitä 5 pinnaa.
1: Okay.
2: Ihan vaan, koska mä en aio osallistua tuohon työhön, mä vaan kerron sen idean. Ja se on se, että pitäisi saada näitä tämmöisiä niin kuin koiran napuja tai koiran ruokaa, jota myös ihminen voi syödä. Siis sillä tavalla, että me voidaan niin kuin eläimen kanssa syödä yhdessä.
1: Oh!
2: Siis mieti, siis kaikki tietää sen tunteen, jolla on koira tai kissa, että kun se hyppää siihen ihmettelemään sun ihmisruokaa.
1: Niin.
2: Ja haluaisi sitä kovasti maistaa. Mutta sitä mietit, kun tämä on liian suolasta tai tämä on liian rasvasta tai tästä menee varmasti vatsa sekaisin ja näin poispäin. Sitten sä kun katsot, kun koira syö omaa ruokaansa, niin jokainen meistä on miettinyt, miltähän toi maistuisi. Ei se maistu hyvältä. Ei maistu kiinni.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla lähti viikonloppuna vähän lapasesta baarissa ja kysyttiinkin, että mikä on sun kallein ilta? Niin tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Joskus nuorempana tuli vietettyä erittäin kostea ilta Turun yöelämässä. Kotiin lähdettiin tietty taksilla, korkkarit mukamas hiersi. Joten ei muuta kuin 200 euroa maksaneet kengät taksin ikkunasta ulos. Aamulla olin tosi köyhä ja kipeä. Ai vitsi, toi on kyllä paha. Ja tämmönenkin Janilta tullut, että vuonna 2004 oltiin poikien kanssa opintomatkalla Itävallassa ja muuta paloi ainakin 900 euroa yhden illan aikana. Vitsi, mikä morkkis tosta tulisi.
2: No mulla meinasi tulla tosi kallis ilta tossa joitain kuukausia sitten. Olin Härmänkylpylässä keikalla, missä oli myös Neon Kakkonen. Ja siellä sitten Neon Kakkosen Ramin kanssa lyötiin vetoa, että kumpi menee pidemmälle tänä keväänä, Jyppi vai Lukko. Ja lyötiin 500 euroa vetoa, niin nythän siinä kävi sillä tavalla, että Lukko tippui eilen ja Jyppi tippui jo aikaisemmin. Niin se oli vähän niin kuin nyt sitten tasapeli, joten kumpikaan ei joutunut siinä sitten maksumieheksi. Mutta kyllä varmaan joku kallein ilta huitelee siellä kuitenkin. No itse asiassa, tämä on vähän niin kuin miten se laskee, niin tulee mieleen tällainen ilta.

0: kun mä ostin auton humalassa. Ja mä olin S-arvasta raavuttanut 2 000 lähdin juhlimaan sitä. Ja sit siellä tietenkin nuorena rikkaana ja menestyvänä vuoden Hesburger-työntekijänä, niin rehvastelin tällä S-arpa voitolla Jyväskylän yössä. Ja joku sitten sanoi, että osta multa auto. Mä sanoin, paljonko maksaa? Sanoin, että 1 000 saat ladaa. Mä sanoin, että kätelty on. Ja,
1: wow.
0: Ja se oli ihan siis tosi kauppa. Siis aamulla mä en lunastaa nämä puheet. No se oli aika kallis ilta se. Täällä joku kirjoittelee, että kaverin kanssa lähdettiin Landelta vaan katsomaan Ruukin autoshowta. Tietysti taksilla noin 65 kilometriä. Sieltä sitten Kotkaan seurahuoneelta saatiin huone jossain vaiheessa yötä. Aamulla heräät housut nilkoissa ihmetellen, missä olet ja missä kaveri. Yhteensä takseihin paloi noin 240 plus kaikki muut päälle. Piti vielä päästä Kotkasta himaan, että hyvin paloi loma rahat. Tuossa jäi muuten tarinasta varmaan jotain osa myös niin kuin kirjoittamatta ja kertomatta.
2: Kallein ilta. Itsellään voisin väittää, että illanvietot jäänyt johonkin, sanotaan euroissa puhutaan, niin 1 000 ja 2 000 puittele, mutta ne yleensä ne illat on sisältänyt kaiken näköisiä muuta heräteostoja. Joskus on ostanut autonkin pikkupäissä.
0: No näin, hyvä. Hyvä, että joku
2: on, minkä takia mulla on luovarit ja avaimet taskussa. Mutta tarina ystävästä vuosien takaa, sille se ilta tuli maksamaan markka-aikaa. Olisiko ollut useita 10 000 sitten loppujen lopuksi, kun normaali baarilta, hän sinne nyt mennyt kuin joitakin 100 markkoja, mutta jälkilöylyt sitten taksi oksentamisen jälkeen pienet paskat päästi tuonne semmoiseen pankkiautomaattiin. Ja kotona sitten kämpillä aiheutti pikkujuomuksissa pienen vesivahingon, kun vessassa oli kaatunut ja lavuaari oli revennyt irti seinästä. Ja siinä samalla sitten sillä halenneella lavuaarilla oli lyönyt vessapöntönkin halki, että
1: What?
2: En muista, mutta kalliiksi oli tullut.
0: Siinä saattoi hetkeksi mennä juhlimishalut.
3: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei.
9: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Otetaan vielä muutama story liittyen siihen, että mikä on sun kallein ilta?
2: Samppa moro. Kallein ilta. Joitain vuosia sitten yhden työmaan päättäjäisissä, joka oli pikkasen rankempi työmaa, niin meitä oli kymmenkunta henkilöä, mestarit mukaan luettuna, kun lähdettiin kapakkaa juhlistamaan sitä. Aamuyön tunteena niin saatiin aha-elämys, että nyt halutaan tanskalaista voileipää, joten ei muuta kuin aamulla kohti köpistä. Kuusi meistä meni puihin, mutta neljä meitä meni sinne. Tultiin maanantain veke. Loppusumma oli nelinumeroinen luku ja ei ollut etunumero ykkönen eikä edes nelonen. Ja siitä kun jäi sitten kiinni kotona, niin sen jälkeen oltiinkin kuukauden verran sohvalla.
1: Joo, mutta toi oli mun mielestä arvostettava heittäytyminen. Ja tossa sai hyvän tommosen suhdeluvun siitä, että 10 tyyppiä päättää, että hei lähdetään. Niin kuinka moni niistä lopulta pitää kiinni tollasesta suunnitelmasta, niin tässä saatiin se luku, eli 10-4.
3: Aika paljon rahaa paloi, mutta siis kuitenkin niin kuin hurja story jäi, jota voi kivasti muistella sitten pitkään eteenpäin friendien kanssa. Tämmönen viesti tullut myös, että oman kylän baarissa vietin hyvää iltaa ja vielä parempaa humalaa. Juomiin ehkä 100-150, mutta ostin sitten grillin. Ihan niin kuin semmoisen grillikioskin. Se maksoi 2 500 € ja siihen lisäksi vuoden aikana muut kulut päälle, esim. Tonttivuokrat ynnä muut. Typerin ostos ikinä. Onneksi sain sen sitten myöhemmin myytyä ja sain sentään ostohinnan takaisin. Mutta kyllä siinä persnettoa tuli varmaan 2 000.
1: Joo, ja sitten etenkin, jos ei ole aika musta pyörittää grilliä tai jo grillin pyörittämistä mitään hajua, niin
3: jep.
1: Mitäs täällä?
4: No moro.
1: Morista.
4: Kerran meni vähän yllättäen baari illan jälkeen enemmän rahaa, kun tultiin sen verran myöhään baarista pois, että ABC:llä oli aamupala tarjoudut, mutta en olisi halunnut maksaa koko aamupalaa, koska en aikonut syödä sitä, vaan juoda yhden lasillisen tuoren mehua ja ei suostunut myymään pelkästään lasillista tuoren mehua, niin sitten en mä tiedä, miksi mä siitä sitten niin suivaannuin ja ostin kaikki ABC-mehut. Tai siis appelsiinimehut. Noin 800 litraa sitä, ja sitten lopun viimein oli mitä tilaa. Se oli muistaakseni 85 senttiä per purkki. Silloin vähän niin kuin sanotaanko, että lähti lapaisesta.
1: Mahtava tarina.
3: Kova.
4: Mutta hyviä muistoja. Piti sitä vähän jakaa tuttaville sitä mehua, kun ei kaikkea pystynyt itse juomaan.
1: Ai että, siis tykkäsin tästä tarinasta, kiitos tosta ja tykkään tosta äänen painosta, missä oli vielä hieman sanota raskautta ja vähän puhalteli, mutta toi silleen, että te ette myy mulle lasillista.
3: Niin.
1: Mä ostan kaikki. Mä ostan kaikki mehut, mitä täältä löytyy, niin mä ostan ne.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Sanomat otsikoi yllättävä tieto Juha Miedosta. Ja Juha Miedo, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on tyyppi, jonka varmaan niin kuin aika moni suomalainen tuntee, tietää.
2: Kyllä vaan. Kyllä mä, kun mä kuulen nimen Juha Miedo, niin kyllähän siinä tulee heti mieleen se, miten Juha Miedo söi 40 laatikollista mämmiä pääsiäisen aikana. Ja sitten tietysti myöskin, että hän on suomalainen urheilijan legenda. Onko olympialaisissakin voittanut ties mitä joskus?
1: Joo. No toi on hyvä, että tuli toi mämmi ekana. Että se... eikä siinä sinällään. Mä luulen, että jollekin siis oikeasti mämmi tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta onhan toki siis myös kansallissankari hiihdon saralla. Ja mä oon ollut itse asiassa tällaista tosi outoa tilaisuutta juontamassa erään ABC:n parkkipaikalla, jossa Juha Miedo ja hänen sen aikainen kilpakumppaninsa Thomas Wassberg, niin he hakkasivat halkoja kilpaa.
2: Wow.
1: Ja Ruotsista asti se Thomas oli sinne sitten roudattu paikan päälle hakkaamaan. Ja he ovat siis siinä mielessä legendaarinen kilpapari, että oliko se nyt 1/100 sekunti vai mitä se oli, millä Thomas Wassberg voitti Juha Miedon aikanaan. Ja sitä sitten on, siitä on kirjoiteltu ja ties mitä. Mutta siis tämä erikoinen asia Juha Miedosta on selvinnyt sillä tavalla, että hän on itsekin sitten vahvistanut, että 70-luvun alussa, jolloin hän oli nouseva tähti, niin hänet huomattiin myös Ruotsissa. Ja tänne sitten tätä Kurikan jättiä houkuteltiin tarinan mukaan muuttamaan ja samalla myös sitten edustamaan Ruotsin maajoukkuetta. Ja mitä hänelle sitten luvattiin, niin se oli töitä. Juha Miedo, pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä se pitää. Olin ollut puuseppänä 4 vuotta ennen armeijaa ja niitä puuseppän hommia olisi ollut siellä tarjolla. Se oli sitä aikaa, tänä päivänä houkutellaan rahalla, mutta silloin piti olla työmaa ja edustusoikeus olisi tullut, jos olisi tullakseen. Ja samalla tässä kysellään, että tarkoittaa.

0: muistaako se tosiaan niin, että olisit sitten edustanut myös Ruotsia, niin kyllä.
1: Wow.
0: Ja tässä on menty jopa niin pitkälle, mieti, että siis Juha Miedolle on jo niin kuin mietitty ruotsalainen nimi, joka olisi Johan Mild.
1: Johan Mild, eli siis suora käännös niin kuin mietosanasta.
0: Kyllä.
1: Upea, upea.
0: Mutta tosiaan mies ei Ruotsiin muuttanut, vaan hiihti sitten Suomen väreissä.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.

0: Väistätkö, niin mä näytän.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Yle kertoo, että Jyväskylässä ollaan maaliskuun ajan kokeiltu hidasta kassapalvelua. Ai että, just sitä mitä tarvitaan tähän kiireisen arjen keskelle.
2: No kyllä.
1: Hidastelua kassalla. No ei, täällä maailman hitaammalla kassalla saa siis asioida kaikessa rauhassa. Ja se sijaitsee Vaajakosken K-Supermarketissa. Ja tällä kassalla asiakkaat saa asioida ajan kanssa, vaihtaa kuulumiset, etsiä lompakkoa, laskea kolikoita ja pakata rauhassa. Ja palaute tähän on ollut tähän asti positiivista. Tässä lukee myös tässä jutussa, että kassalla käy myös alakouluikäisiä lapsia. Ja kauppias kertoo, että heistä on ollut mukavaa, kun saa kertoa mielikuvitusystävistä ja muista asioista.
2: Kuulostaa ihan symppikseltä, mutta siis auttamatta tulee mieleen, että onko joku kokenut oikeasti, että kassa on niin kuin liian nopea. Niin. Tai siis, että joku on silleen, että vitsi, olisipa tämä kaikki jotenkin hitaampaa. Ja sitten taas toinen ajatus, että mä en tiedä, että miten se kassa on siellä merkattu. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sä olet siinä tuossa hitaan palvelun kassalla ja niin kuin alat kattelemaan ympärillesi, etkä tiedä, että tämä on hitaan palvelun kassa.
1: Jep.
2: Alat kattelemaan, kun siellä lapset puhuu mielikuvituskavereista ja joku kaivelee lompakkoa ja ei meinaa löytyä vaihtorahaa. Ja onko muuten minkälainen sää huomenna tulossa? Ja on perkulle kotonakin kaikenlaista vaikeuksia ollut ja kai sulla on kassa aikaa keskustella näistä. No totta kai lähdetään parantamaan tota tilannetta. Vie vaikka ruusuja vaimolle, siitä tykkää. Milloin olet viimeksi sanonut, että niin kuin rakastat? Ja tollaista, kun alat kuuntelemaan siinä ja alkaa maito happanemaan siihen käsiin, niin en tiedä, on mikä fiilis siinä mahtaa olla. Mutta taas toisaalta toi hitaan palvelun kassa, miten sä sen tuossa kuvailit. Niin mä oon kyllä ollut tuommoisessa kassajonossa aika monta kertaa ilman, että se on erityisesti ollut mikään ekstra palvelu.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: 150 jättiläiskilpikonnaa on palautettu Galápagossaarten Florenalle yli 160 vuoden tauon jälkeen. Ja tässä taustalla on se, että merimiehet ovat aikanaan pyydystäneet tämän alkuperäisen kilpikonnan alalajin sukupuuttoon. Ja nyt sitten on haluttu palauttaa tämä laji tonne ja näin on sitten toimittu. Ja nyt sitten seuraillaan, että miten he sinne asettuu. Mutta siis tätähän on asiaa tutkittu ennen tätä palauttamista huolella, että he pystyvät niin kuin siellä luonnossa elämään. Eikä sotke jotain niin kuin kiertokulku, että yhtäkkiä ne kilpikonnat syökin jonkun toisen lajin ja sitten jollain ei olekaan ruokaa ollenkaan ja lopulta kaikki on mennyt päin
2: perseen. Niin, tarpeeksi pitkä aika kun on niin kuin mennyt, niin kai siinä saattaa olla omat riskinsä, että se ei enää istukaan siihen maisemaan. Tietysti 160 vuotta, niin se on ehkä vielä semmoinen tehtävissä. Tietysti minä en mikään niin kuin biologi ole, mutta itse asiassa tästä inspiroituneena mä googlettelin, että mitä tällaisia niin kuin eläinlajeja voisi Suomeen palauttaa, joo, että mitä täällä on ennen tallustellut maanpinta-alaa, niin tällainen kuin visentti, eli Euroopan biisoni, joo, joka on Euroopan suurin maaeläin ja eli Suomessa jääkauden jälkeen. Ja se on palautettu onnistuneesti muun muassa Hollantiin ja Puolaan. Mieti joku biisoniburgeri.
1: Joo, on muuten hyvä. Ja niitä on tarjolla.
2: Juu.
1: Ja biisoneitahan on siis tämmöisiä biisonifarmeja. On Suomessa muutamiakin, mutta sitten että vapaana tuolla niin kuin luonnossa. Mun mielestä hyvä ajatus.
2: Ehdottomasti. Ja sitten muitakin tällaisia on esimerkiksi hevonen ja alkuperäisnautakarja, joita muualla maailmassa käytetään maisemanhoitajina ilman jatkuvaa ihmishoitoa. Mieti, kun täällä niin kuin hevoset laukkais vapaina tuolla niityillä.
1: Aivan upea ajatus kyllä. Joku Suomen hevonen, miettikää miten ylväs se on, että jos se tuolla menisi vapaana luonnossa.
2: Oh, fuck se, hirvi!
1: Kyllä,
2: bring Suomen hevonen back!
1: Yes, sir!
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: 80-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin pidä puhelin.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.

0: Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa. Minä rakastan Hitmixiä.